Ka rawe rawe e te iwi, ko homai e te rā nā mā. Haunga ko te pārika me te whakatoi, kei reira hoki te hōhonu o te puna whakaro me te puna whiako. Ko te waiata e whaiake nei, ko Genius, nā mau, etc. Ko te kaupapa matua o tēnei waiata, ko te aroha, mau roa, ahakoa te wā, ahakoa te wāhi. Munauna

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori kārere.
1: Kei ngā kōkō tataki o te wā, nau mai anō ki ako. He hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori o te hunga kai ngākau ki te huia kai manawa i whakarerea mai ai e ngā tūpuna. Kei muri nei ngā kaihoe o te waka o ako, hei hoa mō koutou i te kāinga. Nō reira, ke whakare wahia e tātou, tō tātou waka. Ko tau te noho a ngā pia kai muri nei no te tī, no te tā. Hoake tātou, kia mihi a rātou. E tū tonu ana ngā mihi, kia koutou kai aku manu korihi, kai aku manu koroki o te wao. Ko tau mai ki raro i te tūnui o tō tātou whare, tēnā anō koutou katoa. I roto i tēnei akoranga, e toru ngā wāhanga whakapakari. Tuatahi, he mahi whakarongo mātakitaki hoki, hei whakatakoto i te horopaki mo te akoranga. Tuarua, ka tukuna he whakamārama mo tētahi āhuatanga o te reo, ka tīpako hia hei ako mā tātou. Tuatoru, ka whakaungia ngā rerenga kōrero, maroto mai i etahi mahi kōrero. Nō reira, kia tahuri tātou, ki te hoe i tō tātou waka. Hei whakatakoto i te horopaki, kai te whakaro au ki tētahi kaitito o te ao Māori. Ko tā koutou, he whiu

0: Ka pai. Kia tiro he tātou ngā kupu. Me mutu Robin, ko a pau te wā ki a koe. Tēnā, e tū ki te taha o Louisa kia ki te ai. Ahau i ngā kupu. Au e ngā iwi e, ka noho au i ko nei. Anā, kai ko nā ke te nei. No reira, he aha kai muri te ko nei.
1: Ka.
0: Whakaaro noa. Me pehea rā te huri a te ao katoa. Ngā rongo kino e tuki nei i te takiwā. Ngā whakawai e hau nei i ngā tamariki. I ngā tamariki. Tohuto, ngā... Kua.
2: Kua.
0: Kore. Noa he ture. Hei arataki. Te mana te ihi. He ha te kupu?
2: Te mana.
0: Ka. Takahia mai. Tēnei taha, kia kaha tātou ki te whakahoki mai, te mauri ora, me te wairua aue ngā iwi e. Ka pai, tēnā koutou. Takinoho. Kia ki te rā e koutou i te kāinga, ngā kupu iti ngā pū e ngaro ana, o ngā whiti e toru, taino rā ki te mutunga o te waiata, aue ngā iwi e, aue ko te tohu tō, hei tohu i te mamae i roto i taua, aue, ne? Ka wai. Kia tahuri nāi nei ki te paku whakamārama i tēnei kaitito. Anei te tehi, e tehi porofita hei āwhina i a tātou. Ki te waihanga mai i tētehi, ki te tuitui i tētehi i te whakaaro, e pāna ki tēnei wahine. Mena ka whai au i ēnā kaupapa, ka pēnei te tuitui. Ko ngoi pe whairangi tētehi wahine rangatira, i whānau mai ia i te tau tahi mano iwarau ruatikau mātahi, i whea, i toko maru, i te tai rāwhiti. He uri no te whānau arua taupare, o Ngāti Porou. He kai tito rongo nui a ngoi pē whairangi. Nāna hoki te waiata whakarongo, nāna tērā i tito. Ko etehi wāna mahi i te ao, hei hāpai i te iwi i te reo Māori anō hoki, i tū ia hei pou mo te ātārangi. Ko ia tetehi o ngā pou o te ātārangi. Ko te whāinga matua o tērā whakahaere, kia ako ngā mātua, ngā tamariki, ngā tangata katoa i te reo Māori, ahakoa ko wai. Ne? Kia kōrero Māori te katoa o tēnei whenua, o tēnei motu. Koira te whāinga matua, i tīmata i kōkiri i a rātou, nā ko tātou e whai haere tonu ana i e rā tapu ai. Nō reira, ko te āhuatanga o te whaiwhai, te tuitui whakaaro, he āhuatanga ka tāia, he māmāke, mena ka tuhi atu e tehi paku kupu, hei whakamaumahara i a tātou. Ne? Anei e tehi pātai hei tuku atu ki a koutou. Tuatahi ki a koe te awarahi. Anei te pātai, tiruhia mai. Anei te pātai, he aha te āhua o ana whakaaro i ērā wā, e kite ana i roto i ana kupu. Te awarahi?
3: Ki au nei, no te kaha mamai, te kaha pauri o ngā kupu, tērā pia e ārai atu ki ngā pēhitanga o te ao tauiwi, ki ringa i te ao Māori.
0: Tēnā koe. Pai, Louisa, he aha etehi wana a wangawanga i roto i e rā kupu?
4: A kene pē ko ngā ture Pākehā e here ana i a tātai.
0: E kaha whā i āne ngā rangatahi o e rā wā. Ka pai, tīhoi, ki a koe te mea whakamutunga, ahakoa ruatikau tau ki muri i titua tēnei waiata e ruatikau tau neke atu ki muri. E hāngai tonu ana, ēnei whakaaro ōna ki te huri a te ao i nāenei?
5: Ai.
0: Pehenei.
5: Hāngai tonu ana, ana kupu ki kēnei rā i te mea. Kei konei tonu te tērā pēr te ngui kōreo te iwi ki te kōrero Māori, te whakatau te Māori, te hā, o tō tātou reo i tēnā o ngā kōko ngā puta noi te ao. Heoi kei te haere tonu te mai.
0: Ka pai, kei te haere rā ngā mahi. He pārekareka katoa ngā waiata a ngoi pē whairangi ki au. Ka mutu e whai huatonu ana ki te hunga ako i te reo. Kia kaha koutou ki te whakahoki mai i te Māori ora a muri i te tānga manawa, kia ruku ai tātou ki roto i te puna o te reo Māori. Kia matapaki hia tētehi o ngā whakatakotoranga kōrero, kai roto i te waiata a te uri o te whānau aruataupare.

0: pāoro roto nuana ngā kupu o te waiata ngoi i aku taringa. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka tirohia e tātou te whakamahinga o ngā tūmahi poro me ngā kupu hāpai ka whai ake i aua kupu. Ko te momo kupu matua e tirohia ana i te rānei ko ngā tūmahi poro. E rua ngā momo tūmahi i raro i te maru o tēnei kupu matua te tūmahi. Tūmahi poro, he tūmahi whiti. Kia mau tonu ki ērā kupu e rua. Tūmahi poro, tūmahi whiti. Anei e tehi rerenga e rua, he rere mahi ēnei. Arā, he kupu mahi kei roto, he tūmahi kei roto. Ko tēwhia te tūmahi whiti, ko tēwhia te tūmahi poro i roto i ēnei. Rerenga kōrero. So, whikapātai atu au ki a koe, nā te mea he kai ako koe o te reo Māori, nō reira te tikanga, ka mārama koe ki ngā whakautu. Ko tēwhia te tūmahi whiti? Tēwhia te tūmahi poro?
1: Ko te tūmahi poro te mea tuatahi, ka noho au, ana ko te tūmahi whiti te mea tuarua.
0: Ka pai. Ko te tūmahi poro, noho. Ko te tūmahi whiti, kai. Ko te tikanga o te poro, kua poroa, kua mutu. Nō reira ka tū takitahi taua kupu i roto i te kōrero. Kāre whai hononga ki tetehi aronga. Kei te pai noiho te kōrero, ka noho au, ka mutu. Engari te tūmahi whiti me whai hononga ki tetehi aronga e mutu ai te whakaaro, e kapi ai te whakaaro. Ka kai au i te āporo. Tūmahi whiti, he hono, he pū hono hono kei Wāinga Nui, hei hono i a Rāua. Kāti, ko te tūmahi poro te tino whāinga, te tino aronga o a tātou mahi. Kia tūpato tātou i nā kōrero tātou i te kupu māku, māku e noho. Māku e noho, kei te he te takoto o te rā kōrero. Nō reira mō ngā tūmahi poro, kaua e whakamahi i te mā, me te nā i mua. Māku e tū, māku e haere, ka nui te rangona o ēnā kōrero. Engari te tikanga, i te mea he tūmahi poro, kia kaua e whakamahia pērāhia. Whakamahia rā ko te kā haere au, kā tū au, kā noho au, whakamahia ko tērā. Ko te tuatoru o ngā whakamārama, aku whakamārama mo te tūmahi poro, e pēnei ana. Ko te tuku tohu, mena e whakamahi ana koe i te tūmahi poro i roto i ngā tohu. Ko etehi tūmahi poro, ko te noho, moe, tū, haere. Mena he tohu te mahi, ka ki koe tū, ka pēhera nei.
2: E
0: tū, ka pai. Ka ki koe noho,
3: e noho,
0: ka pai. Koe nā tā tātou mahi whai ake nei. Ko te hanga mai i etehi rerenga tohu, e whakamahi ana i ngā momo tūmahi poro. Ko rite mai rā koutou? Mahi takirua tēnei. Ko rua, anei.
4: Kia ora.
0: Anei. Anei. Ko ngā kupu kairunga i te pepara, he tūmahi poro.
4: Tūmahi poro.
0: Anei etehi o aua kupu kai konei hei te tiro mā koutou. Kia uru mai ai koutou ki ngā mahi nei. Takoto, oma, moe, haere, noho, tū. He tūmahi poro katoa era. He tūmahi poro katoa era. Nō reira, homai tetehi ia tokorua, koutou anō hoki te kāinga. Homai kōrerohia tetehi tohu e whakamahi ana i tetehi o aua tūmahi poro. Kori te mai kōrua i tērā taha?
4: Tūmahi poro.
0: Tukuna mai tetehi tohu.
4: Moe mai rā,
0: ana, koe nā tetehi. Ka pai, te tokorua Wāinga Nui?
1: E tū mai rā ki kō.
0: Mena ka rau ātu te mai ki rotorā, he pai te whakataka i te i mua. E tū rā ki kō. Tū mai rā ki kō. Kōrua i tēnei pito? Tetehi tohu.
3: Takoto maira.
0: Kei te tino rangona e nei kōrero, ngā mihi ki ngā tūpāpaku ki runga i o tātou marae. Hoki atu ki a kōrua?
4: Haere atura.
0: Haere atura, ka pai. Ko Rui Wanganui.
3: E nohora.
0: E nohora, ka pai. Pehea koro i tēnei pito, hei whakakapi.
4: Hoki mai.
0: Hoki mai, ana. He tohu tohu māmā noi hoena. He mahanga tohu tohu kataia me e nei kupu, nera. Kāti, hoki mai rā a muri i te whakatā poto e haere ake nei, ke whakau ai tātou i ngā whakamahinga o te tūmahi poro me ana kupu hāpai. E tū, e kori, tai hoa e takoto, tai hoa e moe, he mahi kai te haere.

0: He wā taka tēnei e rongo nei kūtau i te rere hewa o te reo kaua ko te ranoeho. Te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki, nau mai ki puku hohe.
1: Wairua, wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
1: Come, ka ora.
3: Tyler.
1: Kaina rua, te munui taku waha. Hello, wai ora. Wai ora.
4: Meka, meka, meka.
3: Meka, meka. Meka,
4: meka. Meka, meka. Meka, meka. Meka, meka.
0: Kai te ri te katoa ngā tīma hea hae, he pakanga kai te hare i Wainganui i ara rātau. Nā reira, nau mai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe. I tui ia mo tētahi kapahaka Rongonui nei, ko te ingoa ko Rangi...
2: Marie.
0: Rangi Marie, ko mohi o tātau ina. Pānia papa tēnā koe. Whakaweto hea ngā rama, Carl, Ben John, kai hea koe. Ben John Mara, tēnā koe. Mo te krihi me te iriro i aia tētahi heu. Engari kāreno kia whakamahi. Tēnā koe, o tēne hopa, e mihi ana.
5: Kika, mā.
2: Kare koe, te wahi
0: heu. Ka pātai koe, ki tāna iwi ka ki ia rātou, he whakaputa mōhio ia. Tēnā koe, Jeremy Tātere Macau. Heha tēnā e katana, he haina. Kā ko Shaymeon, e mihi ana. Kwa ki te koutou, i te māma, i roto i te hōtaka mataku, The Conjuring. Kua tai mai ia, Kristen Ross. Kia ri te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua, whakatoi te hāre ake nei, i runga i te hōtaka nei, o puku hohe, ko te āre tāwera tēnei, e mihi atu nei.
2: E mihi tēnā.
0: Pahu mihi nei.
1: Pare mātai, kare.
0: Wera ue wama, e āre kenei ku ngā mahi, fififi, ka timata ki a koe pānia. Tiro ki te kāmera, ue pua.
3: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga.
5: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu poka poka o tūmatauenga. Hākotahi.
0: Hākotahi.
2: Hākotahi.
0: Hārua.
2: Ben John. Ben John. Ben
6: E whakaheka wera wera nā te hunga hikakaka whakaharatau ara i ngā mahi mūmu kakatoa o tūmatau e ngati!
0: Ahua Māori tērā.
2: Mūbu, i rungai te mūbu.
1: E whakaheka wera wera ana ngā tangata te rore e whakauru me te oma pikopoka o tūmatau e ngati!
0: E whaite rā.
1: Pēnei.
6: E whakaheke wera wera ana te hunga kai haka e whakaharatau ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Kristen?
3: E whakaheka wera wera ana i ngā mahi a tāne rore ki te umu puka puka o tūmatauanga.
0: Oh, hika mai, wama e tai kua he ngā rā, engari i rā nei ko te wāhanga e hāre ki nei. He aha te aha, mā mano he o ngā mahi ko tētai kai te mau i ngā hopu oro, ko tētahi atu, kai te karawhiu i etahi kupu. Me mārama te tangata e mauana i ngā hopu oro, i ngā heaha ngā kupu e puta mai ana. Ka timata ki tēnei tā, Shay, rāo kōrua ko Kristen, haere mai.
5: Te mano te tai toki rau kei rungi a kōrua.
2: Ai, ka tika oro.
0: Ka tika oro.
2: U, kai te rongo au, i konei.
5: I te tai toki rau.
3: Tī hāte. Tī hāte.
1: Tī ata.
3: Tihate.
1: Tihate.
3: Tarau.
1: Te reo.
3: Tarau.
1: Te reo channel.
3: Tarau.
1: Tarau.
3: Poraka.
1: Poraka.
3: Koti.
1: Koti.
3: Hū.
1: Hū. Tarau poto.
3: Oh, go. Ruruhi.
1: Ruruhi.
3: Mafiti.
1: Mafiti.
3: Kamuputu.
1: Kamuputu.
3: Hākete.
1: Hākete.
3: Tōkena.
1: Tōkena.
3: Ue ue nuku. Ue ue nuku.
1: Ue ue ru.
3: Ue ue nuku.
1: Ue ue nuku.
3: Woo! Hau ua nui. Hau ua nui. Hau.
1: Hau.
3: Ua.
1: Hua.
3: Ua.
1: Ua.
3: Roa.
1: Rua.
3: Roa.
1: Roa.
3: Tū mata kuru.
1: Tū mene tangata.
3: Tū tū. Ka reo no kemu tū.
5: Whakawhiti, ko whakawhiti.
1: Ka tēnā koro o tēnā mea mutu.
3: Tū mene tangata.
5: A koe me tō reo te teitu kare.
3: Tū mene rangatira. Tū mene kore makaro.
5: Ka re napi ini anu.
1: Papa mā.
3: Kia
1: ora. Ruri. Ruri.
3: Tui.
1: Ruri.
3: Kuri.
1: Ruri. Ruri. Pēke kirihou.
3: Pēke
1: kirihou. Kirihou.
3: Kirihou.
1: Tata. Mōtiti. Mōtiti.
3: Mōtiti.
1: Matatā.
3: Matakā.
1: Matatā.
3: Mata e ngā.
1: Matatā.
3: Matatā.
1: Kia ora. Pene.
3: Pene.
1: Pepa.
3: Pepa.
1: Kōmuru. Tērā kupu.
3: Kōmutu.
1: Ai, tata.
3: Kapai.
1: Mā tātua.
3: Mā tātua.
1: Kia ora. Karanga.
3: Hitara.
1: Karanga.
3: Tiwaha.
1: Itai tangata. Karanga.
3: Pūkanakana.
1: Karanga.
3: Tika.
1: Ukui.
3: Ukui.
1: Tauranga.
3: Taureka.
1: Tauranga.
3: Taureka.
1: Hākuna mata.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā.
1: Hākuna matata.
5: Hākuna matata.
1: Hākuna matata.
3: Hākuna matata.
5: E pai tākura, mōtiti.
3: Tēnā reo Māori.
5: Koe ke te pirangi mōtiti.
1: Mōtiti.
5: Ko tai mōtiti.
1: Tai
0: wā.
1: Kā reo I pānui tika.
0: Kau, whakawhiti, whakawhiti. Ai. Kāra whiua.
7: Ua kō nehu nehu.
0: Ua kō nehu nehu.
7: Kō nehu nehu.
0: Ora.
7: Te maunga.
0: Te maurea.
7: Maunga.
0: Maunga. Maunga.
7: Mā kiha kiha.
0: Mā kina kina.
7: Kiha kiha.
0: Kiuta. Haha kiha.
7: Ah, kia ora. Nanea. Nā nea.
0: Nāna.
7: Nā nea.
0: Te
7: tārā. Ah, pai.
5: Nanea. Tungāne. Nail cream.
0: Tungāne.
7: Wai turuturu.
0: Wai turu turu?
7: Whakanakana. Whakanakana.
0: Whakanakana.
7: Hū nene. Hū nene.
0: Ude, ude nā. Ude
7: nā. Hū kei o whaka. Hū nene.
0: Hū
7: nene.
0: Hū nene. Hū nene. Hū nene.
7: Ah, kia ora. Whātuia.
0: Whātuia.
8: Ka pai tēnā kōrua kua mutu. Whakawhiti. Anei. Anei o tēne. Kapai.
0: Kapai.
3: Kia kaha rākura.
5: Kia kaha.
8: Kara whiua.
0: Tūngāne.
7: Tūkāne.
5: Tūngāne. He pai tērā. He pai kia hana.
3: Tūngāne.
7: Ngā. Tūngāne.
0: Teina.
7: Teina. Tūakana.
0: Teina.
7: Pōtiki.
0: Pōtiki. Tamāhine.
7: Tamāhine.
3: Pai.
0: Mōhukihuki.
7: Pōhukihuki.
0: Mōhukihuki.
7: Pōkuikui.
0: Mō.
7: Po ima ima.
5: Po ima ima.
8: Tiro tatara wāngere.
7: Po yari wai tāhua.
0: Tāhua?
5: Po ima ima.
0: Takapū.
7: Takapū.
0: Tāhua. Hū nene.
7: Hū nene.
0: Whaitua.
7: Whaitua.
0: Te maunga.
7: Te mauri.
0: Maunga.
7: Te maunga.
3: Kawai.
0: Ua ko nehu nehu.
7: Ua ko nehu nehu.
0: Mā kiha kiha.
7: Pā kiha kiha.
0: Mā.
7: Mā kiha kiha.
3: Te raro I tō pāhau o m.
0: Ana. Nānea.
7: Taiaha.
0: Tēnā kōrua ko pau te wā. E mihi ana. E noho kōrua tai.
3: Nānea taiaha. Ahua rite.
8: Ka pai e hoa mana reira kua mutu te wāhanga. Tuatahi ki te kotau e tahi. He rawa ki te whakarongo e tahi. He rawa hoki ki te hāparangi. Wano hoki mai. Hei te wāhanga tuarua. Kia pai. Te whakata. Koutou te kāinga nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kia mohi mai koutou ko te toa o te wāhanga tuatahi I tau orite. Orite ngā mā
5: kaiapa. Taiapa.
1: Taiapa.
3: Taiapa.
8: Ko ngā mahi e hārea ki nei he tau tohe tohe tohe a te kupu ko te kōrero I te rangi nei. Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kei te taha, tēnei taha. Te taha whakai, kei tēnei taha te taha whakahe. Nare reka timata ki a koe pānia.
3: Kia ora, kia ora. Tahi mano waru rau whātekau te tau, I mate ai te Māori, I tōna anō whenua. Nā tēnei tiriti, I mate ai te Māori I tōna anō whenua. I muri tērā, I riro atu ngā whenua, I tai mai ngā mate rereke ki te iwi Māori, pene, koina te take pēnei nei tātou I enei rā. Roi kore, reo kore, whenua kore, hauora kore, pūtea kore, kei ngā tiriti o tātou iwi e noho ana, kua pouri katoa tātou I tēnei āhuatanga. Nā te aha, nā te tiriti. I whakai tātou ki te huake I te kuaha, ki ngā manuhiri, I runga I te whakaaro me te mātāpono o te Māori, ka tai mai te manuhiri me manaaki. I haere te Māori ki te manaaki I te manuhiri, kaore te manuhiri I whakahoki I te rā manaakitanga. I te Māori e haruru ana ki tana manuhiri, I raro kē e...
5: Whakaparahako I a mātou. Kia māmai tāna
3: tāna tāna tāna. Nē, he pono rawa e nei kōrero, nā te pono kea, te kōrero.
0: Kia ora pāngia. Me pono, me pono.
5: Pai rawa koe.
0: Tēnā koe tātou.
3: Kia ora, ke te aia koe te tātou.
5: Pai rawa.
3: Nā te pirangi tangi.
5: Ko te mana tuatahi.
1: Ko te tiriti o Waitangi.
5: Tēnā koutou e whakainei ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koutou e whakainei ko kore he taki o te kōti whenua Māori. Koutou e whakainei ko kore he taki o te ture reo Māori. Koutou e whakainei kāre he mana o te Māori ki e nei whenua noho nei tātou. Koutou e whakainei kāre he wāhi mocha ki te Māori o te whare pāre mata. Koutou e whakainei me turaki ngā tūru Māori. Koutou e whakainei... He anō wetai me whakaere. Ie, he kore take noi o te mātāwai. Koutou e whakainei... he Pākehā katoa tātou, me Pākehā katoa tātou. Nā te me kuenei tā koutou ki nei. E ki nei koe tahi mano warurau whātikau, koe rata tau matei te Māori. Koe rata tau timatai tō tātou whenua, e noho nei. Te tiriti o Waitangi, te tūā papa o Aotearoa.
3: Kei te kite tō kore I whakapono ki tēnei.
5: I wau a.
3: Hatua Ben John,
7: te tehi haka. Hoi anō, kia hoki anō rā ki ngā mahi a te tiriti. Kāore he aha I paha wei te tiriti e hoa. Mā rua manu mā whā, koe rā te whakatau I roto I te koti. Nā te Māori, te takutai whenua, hoi anō rā gāre pēra. I riro kei ki te Pākehā. Pērā tonu ana ngā ahuatanga. O koutou whenua e korohi ake nei e tātou. O koutou whenua, kua riro ki te Pākehā e hoa. Kā reha o tātou tātou whakawhirinaki ati ki te tiriti o Waitangi. Nō reira e hoa mā ai. Ko tāku e meana, ko pau te rā, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Hei hanua, me whai pea tātou I tētahi rautake kē atu. E hoa mā, tēnā tātou. Anu I ngā kōrero.
0: E ti te kupi amai. E ti te kupi amai. Karamu e shei.
3: Māwe whakakiki ki te ahana.
5: Etu. Kia kaha ki tākou te whakaparahako mai.
1: Katohe au, ki te mana nāna nei, whakataura karakati a te tiriti o wai.
5: Waitangi.
1: E whakataura karaka nei ngā mahi o a tātou mātua tūpuna.
3: He tiriti, muru whenua.
1: Ai,
3: he tiriti.
0: Hokotā.
1: Kaore rā tete mō.
3: He tiriti,
1: watu tikanga.
5: E tere pau haere nei tō wā.
1: He tiriti. Pai tērā.
3: Pai ēnā. Ki te pō.
1: Nō reira, kāri anō ērā mahi, ērā mea kia oti, te muru I a tātou. Ana, Tainui, ko Ngaitahu, Ngaiwi katoa wēnā, ko oti tu haina, engari kāri anō tēnei kaupapa, kia oti. Nō reira, kāore au e whakai ana, ko tō te rā ki runga I te tiriti o Waitangi. A nei rā mātou te taitokerau, e mea ana, me tatari. Nē, nē o tene, ko koe tēnā kātū ki te pōhiri, I te kāwana o tōna wā.
5: Mahi tika anei kara.
1: Nē, mahi, nē, whakanui tātou I tēnei mea te tiriti o Waitangi. Nē!
5: Mahi tika anei mara.
3: Mahi tika.
0: Ka tahi rā te rūkau o e nā kōrero. Kua tino tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Kua tino tō me pērā ku kōrero. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Ko te iwi kiwi e ngunguru nei. Hi au, au, au e ha. Wow, me ata tirohia. Te utu o tēnei mea te tiriti o Waitangi. E utu ana I ēnei nama nunui ki te aha. Ki te kore, ki te hāpa I te iwi Māori, e kore rawa. Mm. E kore rawa eke. Koe au e ki ana. Hei aha te utu ai ēnā nama, whakahoki a mai ngā utu ki te rawa kore rātou e noho ana ki te puea. Kia ora rā.
3: Kia ora.
5: Kao.
9: E kare mā, e mara mā, kei te whiti tonu te rā ki te tiriti o Waitangi. Kōrero. E tika ana te kōrero a taku whanau ngā kāre anō ke oti. Te kreme, kia Ngāti Kahu ki taku iwi o Muri Whenua, ko rātou e noho tonu ana, tatari tonu ana, noreire, pupuri tonu ana, mātou o Ngāti Kahu ki te tiriti o Waitangi, kia ea e rā hara o te krauna, o te kāwanatanga, e tau toko hia nei e koutou, e mea ana ko Ngāti Kiwi koutou, kūpapa, kūpapa, kāroha o koutou iwi, ko kāroha tātou te iwi Māori, ko koutou te rā ahuatanga i a koutou te kūpapatanga wā, koe rā te take, koe rā te take. Kua he ngā rā i e nei rā. Te whakatīnanatanga o te kūpapatanga i te rā wā o te utiriti.
1: Kia ora, aroha mai.
5: I haina tū o te tiriti o Waitangi. I runga, i te whakapono o tātou kraume o tātou kuia, ka tiakina rātou e kuini Wikitoria.
10: Nō reira.
5: E tiakina nei tātou.
1: Kia ora.
5: Anei, e whiwhi nei o tātou kaumātou i te Pēnihana, nā te hainatanga i te tiriti o Waitangi. E whai rori nei tātou, huarahi, nā te tiriti o Waitangi. E ahei nei tātou ki te haere ki te hoipera nā te tiriti o Waitangi. E tiakina tonutia nei tātou e kuini i ri hāwhiti i te tuaro. Ko eke nei, hari huritau e te kuini. Orere kuini nā hua te hainahana o te tiriti o Waitangi. Ki te tangon, ki te turakina te tiriti o Waitangi. Ki te tahuna, ne, nā te mea whakaponona koutou me tahu kau e pātoke. Ka kore he mano te iwi Māori, ka kore he tino rangatiratanga, taitoke rau, tino rangatiratanga this, tino rangatiratanga that. Ka kore he mana motu hake this, mana motu hake that. Ka kore he reo kia tika kia rere, kia Māori. Kia mau ki te tiriti.
1: Tēnā koe, tātere.
10: Kua tō te rā ki te tiriti o Waitangi. Koe nā hai kai papato he mātātai. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Kaore te rā i ara i te tiriti o Waitangi. Ka tā mai te tiriti o Waitangi, ka riro te mana o te Māori. E mea ana koe, mā te tiriti ke, e riro mana ai, e whai mana ai te ao Māori. Kaore e hoa. I mana, i whai mana o tātou tupuna, e mua noa atu i te tiriti o Waitangi. Koe tehi i kūpapa, i roto i ngā pakanga. Koe tehi i pakanga. E tehi iwi ki e tehi iwi. Nō reira, ko era āhuatanga i konei i mua noa atu i te tāinga mai o te tiriti o Waitangi. Nō reira, ko tō te rā ki te tiriti o Waitangi, ai, e mea ana mātou, ko mutu tā mātou tautoko i te moenga o te Māori me te Pākehā, ko mātou kei te haere ki te whakawhirinake ki te iwi hainamana. Me e rā atu o ngā tau iwi kei konei e aroha ana ki te Māori. Kotirangi, airangi, hainamana. He iwi kotahi mātou.
1: Te mana koe Tania. Nā reira, e hana koutou i te kāinga kai te whakae, kai te whakahe. Nā reira, waiho te rama koutou e whakaaro hoki mai hai te wāhanga. Tuatoru, e mohi onei koutou, kōa i te toa whakai huaka, mo te wāhanga tau tohe tohe. Hoki tonu mai.
8: Ia kuranga tira nau mai, hoki mai i rā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Nā reira, ko te toa o te wāhanga, tau tohe tohe, tēnā wātu koutou.
5: Te iei mauri ora. Nui o tēnei aroha.
10: Maka korea.
8: Nā te hohonu o te kaupapa me te ruku hoki. Ki ngā kōrero pē i pērā ea.
5: E kato tātou ngā mātou.
8: He wāhanga miharo, whakakata e hārea ki nei, ko ngā mahiro tarota. Ka timata ki tēnei taha. Tātere,
10: whakakata hia tātou i te pauri o te rā kaupapa.
1: Ruangaku. Pānia.
7: Huh?
1: Oh.
7: Pānia.
9: Pānia.
5: Anā.
8: Oh, kabai.
5: Anā.
8: Kabai. Pānia.
10: Kia! Iki ia pānia.
5: Nā, iki ia pāia.
8: Kai te pai. Kai te pai.
9: Oh, pāia.
8: Kai te pai. I pāhia.
1: Yeah, pāhi.
5: Oh, koe a tō koro. Tēnei iki koe pāia.
1: Oh,
5: iki. I pāia.
8: Kupu.
7: Kupu tōtai.
8: Iti.
7: Iti. Moro iti.
8: Poto.
7: Paku.
8: Paku.
7: Kupitua rua.
1: Nā,
8: tēnei. Leo.
7: Kōrero.
8: Pāpāho. Tuku. Kōrero.
7: Riga
8: neke. Riga neke.
7: Kōrā.
8: Waiata.
7: Riga
8: huru huri.
10: Ah.
8: Tātapau te wā.
7: Kupitua wā. Tāne.
8: Waine.
7: Pō.
8: Toho turu.
7: Koe.
8: Koe.
7: Tēnā koe.
9: Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
7: Tēnā koe. Tēnā
9: koe.
7: Tēnā
6: koe. Tēnā koe.
1: E toru ngā tangata, tēnā koutou.
6: E, aroha mai, te roa hoki, aroha mai. Hika mā, tata taik te pakirihi me te.
10: E mea ana koe.
6: Wera noe o te mea, o te koe, te mea whakamutunga. Hika mā.
10: Ai, mea, mea.
6: Mea,
10: mea,
6: mea. E
5: whārawa nā te tirohana. Tai te kupu. I rua nā kū.
9: Kūtuatai.
5: Fare. Tapa toru, tuanui. Fare, fa.
9: Tapa toru.
10: Ah.
5: Iti, kara.
9: Tapa, toru.
5: Tapa, toru, fa.
9: Tuanui.
7: Whakarurihau.
6: Traingara.
5: Kū, tua toru.
9: Ha.
7: Ha.
9: Kū tuatahi.
5: Fa.
10: Haka.
5: Ha. Hahi. Hiha.
9: Ahiha.
5: Tuanui.
9: Ahiha.
6: Ahiha.
5: Oh.
6: Ben John. Nara mai hoa. Kia kakama, kia kakama.
1: Kupu koto. Kupu paku.
10: E whanga kupu. Tu whā. Ia, koe.
6: Koe.
10: Koe.
6: Tātai.
10: Kōrua.
1: Paia.
10: Ia.
6: Koutou.
10: Tātai. Ia. A.
6: A.
1: Mehinga.
10: Ahau. Au.
6: Au.
10: Whā. Ai. Ai.
1: E.
10: Ai.
6: E.
7: E.
6: E.
10: Anna. Anna.
1: E Anna.
10: Anna. Te toru, Anna. Koe.
1: Koeti.
10: Anna koe.
1: Manawa.
10: Tatara, tatara.
6: E.
10: E. Sa, tatara, Anna koe. E tatara, Anna koe.
6: E pai Anna koe. E.
10: E.
6: Aha Anna koe.
10: E tatara, Anna koe.
5: Te hohonu o tērā ruku.
10: E. Ko mai he. Me Anna koe. E me Anna koe.
6: E me Anna koe. Oh, ko ka pai.
5: E hare ane e mātaki te tribunara. Kei te hare e mātaki te tribunara. Tribunara o Waitangi. E toru nā kupu.
1: Kaua?
5: No. Oh, kaua.
6: Kaua.
5: Kaua. No.
6: E hara.
1: Kupu tuatori.
5: Kupu tuatori.
10: Kaore. Kaua.
5: Kaore.
1: Kupu tuatahi.
5: Kau. E he.
1: A. Te.
5: E he. He.
1: He.
5: Iti pau kapua ka anaro.
1: Kupu tuatoru. Kimuri.
5: He hoki ngā whakamuri. He hoki kimuri. He hoki
1: whakamuri.
5: E korea muri e hokia. Mau mau eka ka tu...
1: Kupu tuatoru.
5: Kupu tuatoru.
10: Hoki o maunga kia puri e te hau.
5: E hoki kia o maunga kia puri a koe ngā hau.
1: Toru nā kupu. Rima te kau tēnā. Kupu tuatahi.
5: He.
1: Kupu tuatoru. Hoki.
5: He rā hoki.
6: Oh, and aroha mai.
9: He rā hoki!
6: He rā hoki! Moe hoki au ki tērā.
10: E harai te kaua, e harai te kaua.
5: E tori nā kupu. Māma weka ka taka ki tūra nukutaira.
6: O tene, karawhia.
7: E me ana koe.
10: Tuarua. Kao, he, kore. Tope, tope, tope. Tapahi, whakakore.
1: Kaha koe mātakitaki e rangi maari, ne?
7: Ka pene.
6: Rangi wai? Rangi, rangi.
1: Pena kute.
7: Kaua.
10: Tonu.
7: Kaore.
10: Mutu, mutu. Oti, mutu.
6: X-Men.
7: Kupu tuatoru.
10: Kupu tuatoru. Aua. Heaha. Pea, pea, pea.
6: Pea. Ah, kupo iho. Aroha mai. E noho, hea te.
7: Ka mutu pea.
6: Ka mutu pea. Ka tahi ko te mea māma ko tērā. Ka mā. Nā rei rei, hua mā ko te toa o te whakatai tai nei.
5: Ko wai.
6: Tēnā ko wai. Nā rei rei, e tū tātou. He wai atakai te hāre.
5: Wai ata orere.
10: Tito a ki te muro te ahi e.
6: Mōtima tō ngā mahi e kare mā he wai hoki mai anō kia rongā nō koutou i te pai o te reo Māori me te wairua pukukata kia hoki mai anō koutou. Koutou i te kāinga aroha mai, kau e ware ware ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Tuturu nei, i ngā wākatoa. Ko puku hoi tēnei mihi atu nei, pōrarau.

0: de wa. Tu taka re re wa. Ah, kua tari wa.
1: Tino tei tei rawa.
0: Mata nguru nguru. Ah, iwe.
2: Yeah,
0: mata.
1: Paita.
0: Mata.
1: Paita.
0: Mata.
1: Paita.
0: Mata.
1: Ha.
0: Mata.
1: Mata.
0: Nguru nguru. Nguru nguru.
3: Mata kore take.
0: Ata fai.
1: At.
0: At. Ta fai.
1: Ata fai.
2: Ata koia.
0: Ma rake rake.
3: Whakawhiti kōrua.
2: Niwai.
3: Ai wē te niwai.
2: Anō nei te. Anō nei te huti niho.
3: Ai.
4: Ai
3: wē. Ka pai koe Petra.
4: Kia kaha.
1: Kia kaha e hoa. U a ko nehu nehu.
2: E, tama e.
1: U.
0: U.
1: U.
0: Hu, nu,
1: u,
2: hu, kua,
0: ua,
1: ko nehu,
0: ko nehu, nehu.
1: Kia ora. Te maunga,
0: te
1: maunga,
0: maunga,
1: rawe, ma kiha kiha,
0: ma kiha kiha,
1: na ne a, na ne a,
0: na ni e ra,
1: na ne a,
0: na ne a,
1: rawe, tu ngā ne,
0: tu
1: ngā,
0: ka tu ngā
1: ne.
0: Tu ngā ne.
1: Rawe. Hū nene.
0: Hū nene.
1: Rawe. Whā tuia.
0: Whā tuia.
1: Rawe. Teina. Te ina.
0: Ti.
1: Teina.
0: Ti neia.
1: Ko. Ta ka pū. Ta ka pū.
0: Tāna pū, tina pū.
3: Tika pai, tēnā kōrua. Mai kōrua.
2: Ahua pai nei.
3: Ahua tari.
1: Mātia hai te ngā turi.
2: Matake,
3: matake. Nei kōrua. Te ari te mai.
5: Kei tēnā hei taha hai. Patua.
6: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
5: Rā. Rangi.
6: Rākai.
5: Rākai. Rākai haitu. Rākai haitu. Tati tuna naitahu.
6: Karaire.
5: Manaaki. Aromai, aromai.
6: Pa.
5: Pa.
6: Ra.
5: Ra.
6: I.
5: Ki.
6: Paraire.
5: Paraki.
6: Parakai.
2: Paraki pere.
6: Paraire.
5: Para.
6: Raire.
5: Ni. Para.
6: Arahura.
5: Para.
6: Arahura.
5: Araura.
6: Arahura.
5: Ara.
6: Toki.
2: Tongi.
3: Ararawa.
5: Toki.
6: Ai. Tapu.
5: Tepu. Tepau.
6: Tapu.
5: Tepuru.
6: Tapu.
5: Tapu. Tepu.
3: Kāpai. Whakawhiti. Whakawhiti.
2: Tepu.
3: Whakawhiti.
2: Tapu.
5: Tepu.
3: Ane.
2: Māna.
3: Māna. Kāpai.
2: Ai, humai ki a mate. Mata nguru nguru ho atu ki a rāu. Tepu.
3: Tapu.
5: Kāpai.
6: Kaharawa.
5: Whaka nui.
6: Whaka nui.
1: Woo!
5: I papa. I papa.
2: Tai hukari te rō.
6: I
3: papa.
5: I papa, kāpai. Pa. Pa. Kōrero mai.
6: Pa.
5: Roro.
6: Pa roro.
5: Ta. Ta. Sa.
6: Ta.
2: Ta.
5: Ta.
2: Sa.
5: Fai fai.
6: Fai fai.
5: Ta fai fai.
2: Ta fai fai.
5: Hi.
6: I.
5: He. He. He. Tamo tamo.
6: Hi tamo tamo.
3: Hei. Fai tina rautaki.
5: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
3: Whaka.
6: Whakatairanga.
5: Pō turi. Pō. Pō.
6: Pōho.
5: Pō. Tū.
6: Mō tū.
5: Pō turi.
6: Pō turi.
5: Kū. Ke. Ke. Kū.
3: Kāpai. Whakawhiti kōrua tai.
2: Rāwe kōrua. Rāwe. Rāwe.
1: Rāwe. Pai nai ho.
3: Ka pai, nā reira e hua mā, amuri aki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete mehe mea hi e te ana. Koe tētahi pīki pīkete, huano, kia mau tonu mai. He pūmua pia. Tiki na. Hoki vai anō. Kau mai hoki mai hoa maku te tumana ko ia irawe ki a koutou te kai pihi ke te pūmua ka tika hoki. Hoa no e hoa maku te toa o te wahanga tua tahi tēnera wātu koutou e te tīma o Vania Papa.
6: Kia ora, kia ora, kia ora.
3: He mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohea te kupu. A nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe.
2: Tika.
3: Koe nei te taha whakai.
2: Whakai. Whakai. Whakai ke mātai.
3: Whakai. Whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
2: Kia ora. Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga. Tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hae, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
6: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rā rohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai, kore. Kore, kore, kore.
2: Te nui ake i tāi, ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
6: Ki tēne mea, ki te ngahau, anahe. Me whai take, e nui ake ai tō whakapaukaha, ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take, e eke ai koe ki taumata ke atu.
2: Aroha ki te
6: aroha,
2: kaupapa.
6: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
2: Shmangi rā.
6: Moi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te inga kaupapa, hei whakapakari ke i te Māori. Te pakanga tētahi kaupapa e tāi ai tātou. Te whakapakari, tātou anō.
5: E mihi ana.
1: Tēnā tātou, katoa.
2: Tēnā koe.
1: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
6: Māu, te kōpika.
1: Whai whakaro mai ki aho i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngā hau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngātahi, ki te noho ngātahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
5: Kei te tino he, kei te tino he hoa mā. E rongo ana i o kaitau kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia marama hoki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetae. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetae. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā te piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rau atā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, kwa kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangāhau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau. Mata ki ngā whakatātā, ki ngā whakangāhau. He wā anō. Mēnā, kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō, mā wai hoki. Nei rā. Kia koa, e mihi ana. Kia ora,
0: Tei Ui. Wero hi e tatawa
1: nua. Wero hi e
2: watangi te pere. Wero.
1: Watangi te pere.
5: Ah, kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
2: Tātou katoa. Kuati te kōrero. Kawe pakanga.
0: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahua reka. Te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnā i noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
1: Koina katake koe te kai whakawā, kare koe e whakawā.
0: Aotira e hoa mā, ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke, i te pō, te rāpa, i reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Wainganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu. Te pakanga a te Māori ki te Māori, kua wātea ngā tāne ki te hāre ki ngā pāpara kauta, ki reira tautoko ai i te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tinu heki. Tēnā tātou.
1: Hei! Hei! Kei te kōrero heki tōne tātou i tēnei rua mano.
5: Kōrero tāne.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora pē.
1: Ka whai! He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Tau te rangi Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e, i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i era atu taumata.
3: Kia ora. Pānia, karawhiua.
1: Te kōunga.
5: Te kaunga.
1: Hei whakaoti, Jan, ko te kaunga, ko te whakataetai. Ko te pōro, mā te pakanga, a tētehi tīma, ki tētehi tīma, e nui ake ai te kaha, en o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana, mo te ngahau te take, ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ona uaua a tāhuara wāti nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka aha, nāna i tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, kāo, mo te whakataetai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe i te mōhio ki tēnā mea, mā ki pēr whakātu āmuri ake nei, ka pēhea, i roto i aku pepa whakawā.
2: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te ki mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te ki kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koenei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau whakangahau, kāre koe ki te ia mātou e whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
5: Tō tama e tō.
2: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
1: Ngā kōrero muna. Ngā kōrero
2: muna. Ngā kōrero muna. Ngā kōrero muna. He whakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
3: Hika mā te weti weti hoki ngā kōrero. Hika mā kā mauru ihi. Hoki mai anō, hei muri aki ngā tānga manawa, kia mōhio koutou kōngai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Eika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mua i tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou, e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wāma, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
1: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota. Te kau kupu.
2: I can't.
1: Kupu tōrua. Taka.
0: Whara.
1: Hinga.
0: Hinga.
1: Kua hinga te tōtara ni o te wānui a tāne.
2: Anna, kia ora.
5: Kā pai kua ki.
4: Kā pai te kōrō. Pai,
5: pānia. Kora hiu tūti. Kia tūpato.
2: Tahi te kupu.
5: Nēra. Neke.
2: Neke.
5: Kai pare.
4: Parea. Whakarere.
5: Whakatara.
4: Waiho.
2: Waiho.
5: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
7: Kā pai. Ah! I te toi poto. Kaua i te toi roa. Kā pai, tēnā koe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakaari mai. Oh, pai ki te kau te.
2: Ai. Ai. Moana, wai.
0: Wai.
2: Wai kati. Wai kato.
0: Wai kato.
2: Wai kato. Tani, tani wharau. He piko he tani wharau. He piko he tani wharau.
1: Kia ora.
5: Pere te pere.
1: Kia ora.
4: Puku.
1: Raro.
2: Wahine. Puku.
1: Kopu.
2: Mena kei raro.
1: Wahine. Whenua. He wahine he whenua e mate ai te tangata.
2: Mate ai te tangata. Kao.
1: E wahi, he wahine.
0: Ai, pai tēnā.
1: Kā
2: he waka.
1: Mate te tangata.
5: Kā.
2: Whakara katoa.
5: Bawi ai ai.
1: Bawi ai.
5: Kia tere, kia tere.
2: Hei ha ngā kupu. Ai, me homai mai.
5: Kaite hei ngā kupu.
2: Mate.
1: Mate atu
2: he tete kura, arama he tete kura.
1: Oh, he mama. Oh,
5: mama ra wātu.
1: Oh, mama ra wātu.
5: Whanako ia yaku mahi. Mate.
1: He rawe rāne.
2: Ai, nau, nau te rei wai hanga.
1: Mama,
0: kai whakari. Mā kai whakari.
2: Ai, kautehia, āta kautehia. Ai, ano, me kaute ano, me kaute ano.
0: Tāngarau, he rauā.
1: Fitu.
5: Fitu arua?
0: Rangi Mārie.
2: Rangi Mārie.
1: Kore.
5: Kore.
1: E kore te kūmara.
5: E kore te rino.
1: E kore te uku.
0: E kore
1: te e hoki ki tona pātiki. E kore te pātiki.
5: E hoki
2: ki te kāinga.
1: Puehu.
7: Ka pai. Ka pai. Tēnā koe rai
1: ha.
7: Ka pai, Leon.
1: Yeah.
7: Oh, ahara mai.
1: Oh, no, e haere tonu. Kei te haere tonu. Nā tō mātau tere. Ne? Kia ora, kia ora.
0: Kore. Kaua.
1: Ripeka.
0: Tika he.
1: He. E ti.
0: He o.
5: E ti, whakaarohia, āta whakaarohia.
1: Kupi tō whā. Te.
0: Te.
1: Aroha.
0: Manawa, aroha.
1: He ti te aroha.
5: Tū te manawa maurea.
1: Tika he tonu rā, te aroha, te aroha
0: he
1: o te manawa.
0: E ti.
1: E ti te
0: manawa. Te aroha.
5: Manawa. Kōrero, whakaarohia.
1: E ti. Rite te tangi ki te niho.
5: Kōrua tahi.
1: Niho.
5: Whakaarohia.
0: Pā.
5: Patu. Patu. Patu.
1: Pā ringa.
2: Heiti nā te aroha.
7: Ka pai.
2: Heiti nā te aroha.
5: Meri krihime te aroha.
7: Kia tele, kia tele.
0: Matake e lia. Heiti nā te aroha.
5: E rua ngā kuku. Ki mua.
2: Puku nui.
5: Ki mua.
2: Puku nui. Hapu.
5: Hapu. E rua ngā kupu. Kupu tua rua.
1: Mua.
4: He tōna moa.
2: He hapu.
5: Ko
2: te
5: amorangi. Kai mua.
2: Te ngaungau.
4: Apukai.
5: Mua. Puku. Nui.
2: Puku nui mua.
4: Kai.
5: Ko te kai a te rangata. Kai.
2: Ai, ko te kai a te rangata. He maki tānara.
0: Maki tānara. Puku. Oh, puku.
4: He hari i ngā tamariki ki te kai.
5: Tua toru. Tua whā.
2: E kai tua tori o te rā.
5: Oh, e mua kai kai, e muri kai. Kuare. Kuare. Kuare. Kuare.
2: Kuare.
5: Kuare.
7: Kā pai.
5: Kuare.
7: Kā pai. Tēnā rā wātu koutou. Wano. Ko te toa o tēnei whakatātai. Tēnā rā wātu koutou. E te tīma nei. Kā pai. I te mei takaroa te wāhanga whakamujunga. Kā reira. He waiata. Pārekare kai hārea ke nei. E mohi o nei au kei tiri te katoa rātou me ngā kōrero waiata weti weti nei. Hua no e hua mā kua mutu katoa ngā mahi i tēnei wiki. Ko te tumana ko ia i rawe ki a koutou te whakarongo ki te ātāhua ki te rere. Rere hua o te reo Māori. Hoki tonu mai. Hei a popo! E rongo nei koutou i te wairua pukukata ai i te hōtaka nei o puku hohe pōrara.
8: He pai te pakanga.
9: Ne? Koe rā te kakuka?
8: Ai.
9: He pai te pakanga, e nui ai te wana, e hara tenei te rangi whakamata uri ai.
8: Oh,
9: hara.
7: Kia ora. Tāna whiua, tumatano.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Nai tu wa hoki mai ano ki ngā karare o te wai, whakarewa hie ngai wi, e wari o Taranaki ana te tōpuni ngārahu i tētahi kaupapa hau ko The Landline te ingoa. He kaupapa tēnei hei aki-aki ngā whānau o te takiwā kia rehitia, kia pōti hoki i te kōwhiringa pōti āmotu o tēnei tau. Hei tā te pauwhaka haere o te tōpuni ngārahu a wharehoka wano, aha ko kaore pia tēnei reangai mōhio ki tēnei mea e kia nei ko te Landline, ko te matū o te kaupapa, te whakawhātoro i te aka kūmara, kia tai atu te karere aki-aki i te pōti ki ngā whānau huhua o te takiwā.
2: Aha koa ko ngā arunga ki, ngā, ki te hunga karetino whakaaro nei ki te pōti, he arunga no ki te hunga taiohi, aha koa a kare pia e tahi taiohi o tēnei wā mōhi o tia nei aha te Landline, engari ko te aka kūmara tōna wai. Kia tuku atu e tei. Wakaaro e ai te mea panaia kia pōti o tātai wānau ingari e kupu aki aki. Ka whakari tehi a tētahi kāwi, tētahi tira kānuhi mōhiotia nei ki roto i a mātai. Kia aki aki mai o tātai wānau kia pōti kia rehi.
3: Tuke atua ki pai kākāriki, remutaka ki parifero. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
4: Te pū o te whekei. E kia ana te kōrero, mā te hopu i te pū o te whekē kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ōna tapu, i ōna ihi, i ōna wehi. Ōna ringaringa, me ōna manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whekē. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tautini, tauwhaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
5: Ati hei wā mauri ora ki te whaia o te ao mārama. Au mai tonu e te wairua take take o tāne nui ārangi nā o te whiwhitahitanga o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā, nau anu i whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tai au ki te ao mārama. Whāno, whāno haramai nei te toki. Haumi e, hui e, tāiki e. Ki ngā taumata, i roto i ngā kōrero huhua o tātou tūpune e kiana. Atu anako ngā kura maunga whenua kangaro te kura tangata mate. Torere ngā mate o tēnā wāhi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Tēnā rohe, e hoki ki rungi o kūtou waka ki te wāhi e mōhi o tianei e te ao Māori o Hawaiki. Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo, te hono i Wairua. Onere kāsi te wāhi ki a kūtou, te mihi tonu ake ki a kūtou, ko whetūrangi tia, kua riro atu ki te pō. Ako pēhea kore kūtou e wareware i a mātou i muri nei tēnei a hurihuri. Ki a kūtou ngā kanhui ora, Rauranga tira mā tēnā kūtou. A tēnā kūtou e te āhuatanga o te kaupapa e kōrero hia nei e tātou, arā, ko te hōtaka kōrero nei e mengetia na ko te pū o te whekē te ingoa. He tirohanga tēnei ki ngā ingoa wāhi, puta no te motu, he rapu hoki i ngā kōrero mo te pūtaketanga o tēnā ingoa o tēnā ingoa. Ano rere e te iwi ka haumai ko ngā kai kōrero a tēnā takiwa, a tēnā hapū, a tēnā iwi. Me wā rātou kōrero, hai aha, hai homaitanga mā rātou ki a tātou e hakarongo ana. Anu rero e mea na kanui te waimaria ki a tātou, nē. Ā, we anu e tika, me mihi ake au ki aua māngai, mo tō rātou huringa mai. Ahoi anu aku te kai kōrero i tēnei rā e te iwi ko mānahi paiwai o Rangitāne. Ako te kaupapa o tana kōrero he homai i etahi kupu hakamārama mo te ingoa o Tāmaki Nui Ārua. I tana rohe, ko tana ingoa Pākehā, ko Danny Virk. Rōrero e mea nā ki o kūtou e te hurihuri mai o kūtou taringi te hakarongo ki a mānahi paewai me tana kōrero, mō Tāmaki Nui Ārua.

0: He tirohanga tēnei ki te ingoa o tēnā wāhi, o tēnā taone ara ko tana ingoa Pākehā ko Dannyvirk. Ki taku mōhi o ko tana ingoa Māori, ko Tāmaki Nui Ārua. Mānahi taku inoi ki a koe, homa e tahi kōrero mō tēnā ingoa, te pūtake tanga o tēnā ingoa i ahu mai tēnā ingoa i hea.
1: Kia ora, Matua. O koe a pēi te tuatahi, ko te ingoa o Tāmaki Nui Ārua, he ingoa mō tētahi wāhi roa ake, nui ake i te wāhi nei o te taone o Dannyvirk nei ki. O te katika pē, te aro atu ki te taone nei o Dannyvirk. E noho ana te taone nei ki runga i tētahi whenua tō mātau i ngā wā mua ko tōne ingoa ko umu tāoroa. Koina tētahi poraka tō mātau i ngā wā mua i ahu mai i tētahi kaupapa i mahia mai i te wā o Ngāti Māmoi a rātau e whakawhiti ana atu i here taunga ki te tonga o te rā ki te Waipaunamuha i tōna mutunga o te rā he ko te umu tāoroa nei he ingoa mō te wā e whakawhiti mai ana taua tira rāra ko Ngāti Māmoi i tōna wā. O tira, ko tēnei ingoa Tāmaki Nui Ārua i tīmata mai i te taone iti nei i roti tō mātai takiwā, ara ko te whiti ātara tēnā o tira, ka mōhio whānui kia, tēnei taone nei, he taone iti o tira, he taone tunu, ara ko Northwood tērā. Tētahi taone iti kai te taharaki i a mātau nei i te taone nei o Dannyvirk o Tūmu Tauro me ki. O te ara tētahi ingoa ka mōhi o te whānui tia mo te taone nei ra ko Taniwaka.
0: Ai.
1: O te ara ingoa mai e nei rā me ki te ningoa ko Taniwaka. O te ara katika ko tēnei taone te whiti ātara ko Nōzu tēnā koe nā te timata tanga mai o tēnei rohe nei tēnei takiwā no mātau nei e kīne ko Tāmaki Nui Ārua. O tī rā haere tonga atu nei atu ia i tēnei taone o te whiti ātara arā ko Taniwaka. Ka tai atu ki Te Ahu Aturanga, ara ko Woodville tērā. Haere tonu atu ki Te Tonga, ka tai atu ki Pāhi Ātua. Ka tai atu ki Eke Tāhuna. Ka tai atu ki Pūkaha, ara ko Mount Bruce tērā. Kōrere, ko tēnā te takiwā o Tāmaki Nui Ārua. Katika ka whai atu ka tīmata mai te whiti ātara ka tai atu ki Eke Tāhuna ki Pūkaha ara tino tata aua wāhi rā. Katahi hei tērā taha katika ka tīmata mai te takiwā o te takiwā o te Wairarapa me ki. O tira katika ka haere i nā ka te tiro atu tāua nei ki te taku tai moana. Ko tō mātou takiwā ki te taku taumoana ka tīmata mai te poroporo ara ki Cape Turnagain me te ingoa o tata a poroporo ki taua wāhi ki te taku taumoana ka heke ka haere whakatitonga atu ara ka tai atu ki Mataikona he wai, he awa ki te taha tonga nei o tō mātou takiwā. Nō reira, koina te takiwā matua o Tāmaki Nui Ārua. E noho ana a Tāmaki Nui Ārua i roto i tētahi takiwā whānui atu, rahi ake i tēnei ko kōrero hia. Ara ko te tāpere nui o whātonga tērā. Mm. He ingoa tūturu tēnā mai o te takiwā, mai i rākau tātahi, ki takapau, āhua tata mai ki te rā wāhi rā ko rākau tātahi, tai atu ki tētahi wāhi ki tēnei taha o te taone o whakaoriori, arā ko Masterton tērā, tētahi wāhi ki reira ko Opaki, he wāhi wairea tēnā, he wāhi kore rākau i ngā wā omua, nā te mea i ko tēnei taki wā e ki nei ko te tāpere nui o whātonga, te ingoa o tēnei wāhi kua uhia i te rākau, i te ngāhere i ngā wā omua. Pare he korongo, koe mate mo te mō te ingoa te 40 mile bush, te 70 mile bush, 90 Aye. Mile bush.
0: Aye.
1: Koia te ingoa Pākehā katika o tirai ngā wā o mua ko tēnei, ko te takiwā nei, ko uruhia i te ngāhe i ngā wā o mua. Ko tērā tōne ingoa te tāpere nui o whātonga, koina te takiwā.
0: He ingoa rongo nui tēnā manahi nei, whātonga. Mm.
1: Whātonga, katika, mai i tō mātau tupuna i a whātonga o te waka kura haupō, koina te waka no mātau nei o Rangitāne. Iai e hārere ana i ona wā, ara i ona whakapiki nei te awo o manua tū mai te tahatai haua auri. Rai, tōna urutanga atu i tōna wā ki reira, ko unhia katoa te whenua i te ngahere i tawa wā. Ko ti rai tōna pikitanga atu, tiro haere nei te whenua, me tōna whakapiki atu i ngā maunga o rua ene tararua koia ka kitea tōna te rahi nei o te whenua ko uhia i te ngahere, nāna i tapaina katika i te ingoa nei ko te tāpere nui o whātonga tōna ke takiwā koe nā te taki o te kupu tāpere.
0: Tēnā ingoa manahi Tāmaki Nui Ārua, hea te tikanga o te kupu rua i roto i taua ingoana?
1: O katika he ingoa tipuna matua ko te ko Tāmaki Nui Ārua, ko tōna ingoa whānui ara ko tāpere nui ārua rangi. Koe nā tētahi tupuna mai te wā o whātonga mā, koe ia tētahi o tōna whānau. Kei reira tētahi tupuna ko ia ko ruarangi, nō reira ko Tāmaki hoki, Tāmaki Nui a ruarangi, he ingoa tupuna tonu tērā. O tēnā mai te wā o te tupuna nei ia whātonga, nō reira, katika he ingoa mai i te wā i a rātau, i aua o ngā tupuna. I a rātau e haere ana, he koi haere ana i te whenua i tō rātau wā, koia ngā ingoa tunu kai a mātai ki roto i tēnei takiwā, pērā i a Tāmaki Nui Ārua, me Tāmaki Nui Ārua rangi. Torohe nei katika mai rākau tātahi, koina te timata tango te ngāhere i ngā wā o mua. Ka piti atu ki eke tāhuna, ki pūkaha, tai atu ki tērā wāhi, koina te moka nei o Tāmaki Nui Ārua, i roto i te takiwā whānui o te tāpere nui o whātonga.
0: Manahi, ko tēnei kua kōrero hia e koe te ingoa nā o Umu Tauroa, me tana piringa ki te hapū te iwi rai nei o Ngāti Māmoe. e taratau hekenga i here taunga ki ko nā. E hoa koe e tērā ko te Ngāti Mamo e mohi o ti ane te Waipounamu?
1: Ka tika, ko rātou tērā matua.
0: O, oh, nē.
1: He... E ngā wāhu mua noho mai ana rātou, e noho mai ana rātou ki tau tira tau a iwi rānei ki here taunga. O ti rā, ko te kōrero nei i nuku rātou ki wāhi kē ka tika ki te Waipounamu, noho atu ai. O ti rā i te wā rātou e whakawhiti ana a i tū taua iwi nei ki konei. Ia rātou e nuku haere ana o ti rā, noho mai rātou ki konei. A he kaupapa kua tū i te wā rātou e noho ana ki konei. No reira, ko taua ingoa umutaoroa i ahu mai i tētahi kaupapa i te wā rātou e whakawhiti ana. Ko te rā i konei rātou i te rā wā, e noho ana, no reira, ko te umutaoroa tētahi ingoa whakamaumahara i te wā rātou i konei. O te rā katika, ko taua Ngāti Mamoe, kei te Waipounamu i nāne, e noho ana koe korata i tērā.
0: Ka pai manahi tata pauana katoa ku pātai i tēnei wā, engari ko tāku e mōhio ana, ko tēnā ingoa tāmaki nui ārua, he ingoa rongo nui roto tō taki wānā i raru ia rangi tāne. Kia mōhio ai ngā kaihaka rongo kare tino mōhio ana ki tēnā taki wā, a ko hau tētahi, taku kuare ki ngā ingoa, ki ngā kōrero mō tēnā taki wā, engari manahi ko rangitāne ana he te iwi e whai pānga ki te rohe nā o Tāmaki Nui Ārua ki tō mōhio?
1: O koe a matua katika, kei tō mātou taki wā e nānei ngā iwi katua e noho ana o tira. Ka tika ko te iwi mana whenua nei o te kāinga nei o te takiwā nei, ka tika ko tō mātou peka nei o rangi tāne, Ngāti te rangi whakaewa me o na karanga hapu. Koina o ti rā ka tika tētahi atu iwi me ki o ti rā pē kētahi e hapu o ti rā ka tika ko te hika o pāpāuma. Ko ia tētahi e noho ana ki te takutai moana nei o tō mātou takiwa. Whanaunga tata mātou, rātou kia mātou nei, o ti rā ko te hika o pāpāuma rātou e noho ana ki reira. O ti rā ka tika ko tēnei o ngā karanga hapu o rangi tāne, e ngā whanaunga nei i a rātou te hika o pāpāuma, ko ia ngā iwi mana whenua nei i roto i tēnei takiwā.
0: E manahi ko manawa tūpea te tino awa i tō takiwā?
1: Ka tika.
0: Ko manawa tū te awa ko he tini hoki ngā maunga ne?
1: O ka tika, o ti rā ka tika ko manawa tū te awa, ko rua hine. Ko tara rua hoki o tira ko rua hine rāua ngā maunga karanga, ngā tipua maunga nei, ngā maunga nui kiriti tō mātou takiwa. O tira ka tika tonu ngai etahi atu rārangi maunga pērā ia wāwai pā, pērā ia puke toi, tētahi maunga tipua hoki ko o pōrai. Ko ia etahi atu o ngā maunga tipua no Wainganui i a mātau ake i ki rotu i tēnei takiwā.
0: E hoa ko etahi o ngā ingoa kua kōrero hia nei e koe ko, ko pāhi atua, ko, ko e bueno te ingoa nā, ko eke tāhuna me wetahi atu, ko manga tainoka anō tētahi?
1: Ka tika, o ka tika, ko manga tainoka. Ka tika koina te me nui mai i te rā wahango te rohe nei, o tira ka hono atu tēnā tērā mana tainoka me tahi atu karanga wai me i hono atu ki tērā o ngā ki tērā wai me ia mana tainoka tērā ia mā kākahi katika koera koe nā ngā me ki te tonga nei o tō mātou takiwa o ti rā ki te ahua tūranga rā ki Wibro ka hono atu e nei karanga wai katua katahi ka u atu ki roto i te āpiti ki te ahua tūranga rā ko te ngā āpiti nei o Manawa Tū te Manawa Tū Gōja ka puta atu ki te rā taha tai atu ki te rā taha te taha tai e hau auri ki te Manawa Tū rā ki te taha o ngā whanaunga no mātau ake no te rā taha.
0: E hoa i tai te rongo ki a mātou o te reo irirangi nei o Wātea i whakatūria tētahi marae ki tēnā taone Tāmaki Nui Ārua i nā kuana, e tikana tēnā kōrero?
1: O kā tika, kā tika he marae i tū ki pāhi ātua. Kā tika, ko tahi marama nui ake pēi. Lima ono wiki pē ki muri katika katu whiramai te rā marae ki pāhi atua. Wā roa aia e tātau nei o taua takiwā e mahi mai ana i te whakatu i tō rātau marae ki reira rāhua heka nui ake i te turu te kau ngā tau o ti rā mahi rua o ti rā kua e ia rātau i nā nei. Ko pē ia mātou katoa te takiwā, ka tika kua tūwhera mai te whare, me tō rātou me te marae ki reira, ka tika ki pāhi atua.
0: Ka mutu e te rangatira, e ko te ao hurihuri tēnei, e te mohi o tāua, kua ahua rereke te ao i enei rā, e ki tō mohi o ki tō titiro, mānahi he hako e tahi o ngā tino wero, kei mui a koutou o Rangi Tāne, hei ngā rā kei te tūmai.
1: O katika, katika ko te au huri me ona piki, me ona heke kei runga i a mātou, tātou katua. Pērā, ki roti tō mātou takiwā, katika ko te mēnui nāenei kei mui i a mātou, i roto i tēnei wā o te me te pēhitanga nui ki runga i te whānuitanga o te ao ka tika te mahi tiaki tamariki, te mahi tiaki whānau te mahi tiaki whare kāinga e nei momo mahi e rā kua whiwhi mahi a ka tika he waimari e no reira mautonu te tiaki tamariki e hari ana ki te kura, te tiaki i a rātau i tō rātau hukitanga mai nei ki te kāinga. Koena ngā mea nui ki roti tō mātau taki wā e te matua i tēnei wā. E rā momo āhuatanga. Atu i tērā kā tika, he karanga nui te tiaki i ngā kaupapa no mātau ake, pērā i o tātou marae me tō mātou whaiwhai haere i ngā ahua tōranga pū no tō mātou ake iwi o Rangi Tāne me o ngā whānuitanga tō hono kaha atu ki ngā whanaunga no tō Wairarapa no tō Manawa Tū o tira no te wai paunamu ara ki te wairau ko ia tētahi mahi whānui tonu kia mahi tonu atu te whakanui, te whakapiki te whaka katika te whakanui e nei āhuatanga ara ko te whanaungatanga hoki ki wāinga nui a tātau ake me e rātui hoki e noho mai nei i roto i te mātou takiwā.
0: He nui ngā peka o te iwi, ne? Te waipanu, paunamu tētahi, wairarapa, o e hoa?
1: Mm, ka tika.
0: Awa, e te rangatira mānahi, nuiro atu aku mihi ki a koe, kua huri mai te kōrero ki a mātou, o Wāte mo tēnei wā poto, ko te tumanako kia heke ko ngā manaakitanga a te rongarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, tai atu ki a koe me tō whānau whānui e te rangatira. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, Mātou.
0: Ngā mihi. Kia ora mai. A kāti e te iwi, kua pau iko nei te wā ki a tātou mo tēnei wā. I runga te hōtaka nei e kia rai, ko te pū o te whēke. E hoa mai, tigana me mihi ake au kia manahi paiwai o ngā rangi tāne, mo te putanga wana kupu e pāna ki tēnā rohe te ingoa tāmaki nui ārua. A ki oku hakaro tātou mā tino pai, te hekenga mai o e rā kōrero reka, ngā kōrero ki oku taringa, taku tūmanako hereka hoki ngā kupu ki o koutou taringa. Nō reira e mana kāti tēnā, kāti ngā kōrero mō tēnei wā kua mutu katoa ngā kōrero, e tikana me mihi ake ki o koutou ngā kaihakarongo, ka huri mai te hakarongo ki tēnei o ngā hōtaka ko pū, te pū o te whēke. Ko te tūmanako tātou mā ai, kia māene ne te huarahi ki a koutou, kia piki katoa koutou ki te taumata hiahia tia nei e koutou, ko te tumanako hoki kia heke iho, ko ngā manaakitanga motuhake a te rungarawa ki tēnā ki tēnā o kūtou, me o kūtou whānau whānui. Ma te atu o katoa tātou e manaaki e tiaki, ka tupu ngā ahuetanga papai katoa ki a tātou. Nō reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, kia ora hui hui mai tātou katoa.

0: nāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
1: Ko hoki mai anō Ngāti mai, hea oi e tahi he manuhi hou. Engari karongo tonu koutou i te wairua pukukata, hea hae, koe nei te hōtaka o ngā hōtaka ara, ko puku hohe.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Ka inga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
1: Karoko koutou i te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou i te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te tima tuatai, he kai tū matarau te wahine nei, ka whakatangi rakuraku, ka inu i te wāko tahi. Ai, wāko tahi, oi atu, ko pānia papa. I tataharia te tangata nei ki te whare here here i te tahi, po i te nganaia ki te kuhu atu ki te whare o te haumihiata. Kahai! Karau te paku mōheo, makoutou te
5: rafikaro. Tāua tahi.
1: Jeremy Tātere McLeod. Ko te kinatana kai pai katoa, waimare tātou kārehe kinai, konei te rangi nei. Hea hai, kei haunga katoa tia te whare i te patero. Ko Kristen Ross, tēnā koe. Ki te tima tuarua, iaia e tamariki ana i panaia i te kura tuatahi. Kai perai!
5: Ia ua,
1: e ngari mātua mā kia tūpato. Kei tāhai tētahi i o tarauiti. Leon Blake. Kietahi tangata ko te tino ingoa o te tangata nei ko mihini. Hea hae, e ai ki ana atau he mihini ia i roto i te wharepaku. Ihinga kōmene. Tēnei mea te haunga keke huama, tēnei mea te turuturu wera wera. Ae huama anei te whakatīnana tanga o tēnei kupu. Pātara Berman, e mihi ana ki a koe te prātaku.
6: Ngami, ngami.
1: Kia ni te mai e huama, he katakata te hārea ki nei. Ko te are tāwera tēnei, e hika mā. Kia ni te mai. Nā reira e huama, kia ua tu tātou ki ngā mahi ko te whakatātai tuatahi, ko ngā whiwhiwhi. Nā reira, kai te mōheo koe pānia.
4: Hai, heri te tonu ne.
1: Kotahi te karu. Kotahi te karu.
7: Kotahi
1: te karu.
4: Kotahi te karu.
1: Ai, karawhiua.
7: Tanguhi o mōhi te e tori.
4: Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko lātou te iwi hi hai amalala nana. Kupuhau.
1: Kupuhau. Tātere.
8: Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana ko rātau te iwi hīhā mana mana.
4: Pare.
7: Kā wana, e hari te kā wana.
8: He kā wana, koe re te kupu tika, Mr.
1: Reo Kia. Ai, ture ture. Tēnā koe, Kristen.
7: Tānu i te tāwi kite.
4: Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kā wana i ngā ture pangapanga i te hai mana.
1: Tata. Tatarau atu.
4: Parangapanga, e kuhau, parangapanga.
7: Tau pranga.
1: Apai, Leon, ko tahi te karu.
4: Hurihia ne, ko tō nono hai karu.
7: Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
1: Wow, hiha mana. Te mihinga,
8: ata
1: whakaro. Kahi wanawana a manawa i te tā whanawhana o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi haina mana o rātai te iwi hiha mana mana.
7: Yeah! Tino pai! Oho rere ana mātai.
8: Me he tino pai tērā.
1: Kei a koe te wā.
8: Ka hi wanawana a manawa i te tā whanawhana mai o te kāwana i ngā ture pangapanga i te iwi hae. Ai manawana, ka rātai te iwi hi manawana. Oh,
4: raka manawana.
7: Okay.
1: Mātia hei tērā. I pai tonu tērā o ngā whakatātai. Hoi anō he whakatātai anō ka i te hāre, kia utonu mai koutou. Ko te ngoa te whakatātai nei, ki te rāe. Ai, he mahi whakāri kai te haere, ka timata ki te tima tuatahi i pānia mā, kia koutou te wā.
4: Mai. Kōrua ki kona, ko au ki konei. Haere koe ki te taho tā te rei. Ko, kapa haka ne?
1: Kapa.
4: Oh, he awa kore toki nei te haka. Oh. Pai tū hai paihinga, Jeremy. Oh.
7: Me kaha tō haka, Jeremy.
8: Anō tō kapa inga wā o mua.
4: Whalewana o waikato.
8: Ehe.
4: Rangimari e.
8: Ai.
1: Kapai.
7: Ana?
4: Ratana.
8: Ai, engari.
4: Ratana pā.
7: Ai, Kau. Ihe tēra.
4: Dwakahuia.
1: Ai. Apai.
8: Oh,
7: ai. Ai, ana?
4: Whakaari hia mai, ala te mahi.
6: Tūranga?
4: Tūti manawa mai rea? Waihirere?
6: Ko te wahana tūtai e kupa no mo te ākunga?
4: Tauira mai tawhiti.
6: Te maunga e kore nei neke neke.
4: Taranaki.
6: Kao, te rā tu maunga e kore nei neke neke. Ka te rā, e
4: kore nei neke neke. Hikurangi. Hoko whetua atu.
9: Pahi, pahi,
6: hikurangi. He kupa anō mo te wahanga o te hāhi.
4: Hikurangi. Ahurewa.
6: Ta pahi, pahi, pahi, pahi atu.
7: Tētahi rōpū.
4: Manawa. Maurea. Kei tua. Manawa, maurea. Manawa, mai tawhiti. Manawa, mai
9: tawhiti.
10: Ka pai.
9: Kwa mutu. Ka pai. Koe ina nei, Kristen.
4: Oh, hoa hui.
9: I trona tapu.
6: Tērā, kai pukau kineha.
4: Pai o tauira, pai o tīwhiri.
9: Ai, pai te kapa haka.
4: Ai,
7: pai te kapa haka.
9: Ka pai.
6: Ai, ai.
9: Ki te roi.
11: Ki runga.
6: Whakarabo.
7: Me pūkana koe a tātere.
9: Karawio.
6: Maua iko nei.
11: Pōtai.
4: Ai. Oh, he taputapu horoi te papa.
11: Tahi tahi.
4: Te tehi mihini.
11: Tahi ngoto ngoto.
6: Pahiba.
11: He wakium.
4: Ai.
7: He wakium.
4: He wakium.
7: Ata.
11: Ti.
4: He ha tēnei mea.
11: He.
9: Kare Jeremy Roy.
4: Ti.
6: He kaurari no hanei pene
9: tā. Ti. Kapu ti.
4: Tēnei mea he tihi kei takuringa, he ha tēnei taputapu.
11: Tātari tihi.
4: Tīmata ki te, ahuarite ki te taonga tūturuturu.
11: Pahi.
4: Ai, kia ora. Hei aha.
11: Tai tai.
4: Kia ora.
6: Pauka, he hoa no te pauka.
4: Mo te tunu keke.
11: He pune.
6: Ai,
11: pune, pune, ine.
4: Ai.
6: Horoi, hei horoi ia koe.
11: Hopi.
4: Ai, kia ora.
9: Ka mautu ihi. Kua mutu tēnā koutou e te tīmatua tahi. Me te mihalo o ngā mahi. Engari nāne ko te tīmatua rua, Leon, mā kei a koutou te wā.
6: Kei a koutou te wā.
9: Kua takoto te mānuka.
4: Tēno.
11: Kua rere ki.
9: Kā huri hea, huri hea, huri hea.
6: Kuhei ia koe koe koe.
7: Tangata runganui. Wāhi.
4: Wāhi.
6: I tēnei tau e koe.
4: Ai, kia ora.
9: Kia tere. Rua, tahi,
6: karawhia.
4: Moana, rena.
6: I tūarere tia e hoti awa hine rua ki te wai.
7: Tauranga moana.
4: Osmond's Bakery, kei reira.
6: Kei...
4: Tuatui,
9: tūranga. Kei tira wahi.
7: Kere tau, tūranga.
4: I hoko, i hoko rai a... Parekura ki reira.
6: Nō reira koe. Nō reira koe.
10: Pai, anō, pai.
6: Nāti hine hika.
4: Anō,
9: ki raro. Ki raro,
4: ki raro.
6: Nāti hine hika.
4: Tātana ki Pairoa, he mainga ki reira, he tāne
7: atina. Hauraki.
10: Ka ai, engari ko te...
7: Manawa, ngākau, poho, uma, awhi. Aroha.
10: Ai.
7: Te aroha.
10: Ai, kanuhi, kanuhi, kanuhi, kanuhi.
7: Mata. Mata, mata. Kai, kohe.
10: Kei te...
7: Kai taia.
10: Kei ora.
4: Masirika, maisirika. Pai tua.
7: O maio.
6: Pai, e whai, tika i a koutou.
4: Mate aha, mate aha i te mea ko tahi, ne.
9: Hei, kei te pai te whā.
10: Meaha, kimi au i te te...
7: Kei te taumata uau a tātou.
6: Hea te uau o te waipo.
9: Kia tere, ti pako ia te tahi.
7: Mō te pui.
9: I te pātere.
6: Ikunei ue, e ti waha haere ne, te wahi no reira koe, te wairoa.
4: Te pai ka tae koe.
6: Nā te henehe ka kahungana tēnā koe.
4: Mahi pēa.
10: Kei pita tangata rongani.
4: Kei raro.
7: Tangata rongani, ai.
6: I tēnei tau e koutou.
9: Āpai. Tata tai ki te wā ki
4: himete. Kia moe koe hara koe tetehi o ngā tauira.
11: Tangata rongani.
7: Kai tuhi tuhi, puka puka, kai eke tohoroa. Kai eke tohoroa.
6: Tata.
9: Maori.
7: Maori. Mena he koe koe.
6: Amati
4: he
6: Ano.
4: Te kai waata no o mai o.
10: Maisi.
4: Kia re pe rā no.
7: Pe pi, pe pi, pe pi.
10: Justin Bieber.
4: Kia ora.
7: Poi tarawhiti no Afrika ki te tonga. Afrika ki te tonga.
10: Afrika ki te
7: tonga. Afrika ki te tonga. Tāroa roa.
10: Tumbai. Haki pula oroa.
7: Jeez,
10: ko whare mara taningua. Te mea.
7: Puku kata.
10: Pretty James.
9: Ai, ka whai.
7: Pāti Māori te minita.
10: Pāti Māori o te minita.
7: Te minita o te Pāti Māori. Te Pāti Māori, koe, te Pāti Māori, te Arawa.
4: Haka!
12: Kua mutu koutou.
6: Kua mutu.
12: Kua mutu.
6: Au tai a tātou.
10: Koe tēnā tagata, te mea pani men.
6: Kā tūri.
7: Te uru roa flema.
10: Oh, te uru roa flema. Oh, te rangi. Kapai.
12: Kapai.
6: Kapai koutou.
7: Ai.
6: Weti, weti.
7: I ki te koutou e huama, etahi o ngā tima, etahi me makari I tino eke huano. Mā te ahi te ngana. Hoki tonu mai huama I tima hai te wāhanga tua rua. He mahi tau tohe tohe kai te hāre. Nā reira kātahi ko te wāhanga miharo ko tērā. Nā reira utonu mai huama kauara e tawhiti te hāre.
12: Ia mātake ngā.
7: Ia kuranga tira nau mai hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou, kai te tau ori te ngā māka I tēnei wā, I paira wātu tēnei tima. I roto I ngā mahi whiwhiwhi, I roto I ngā mahi whakāri, tēnei tima. Kā mau kē te whiwhi,
13: kā mau kē te wehi. Nui o mai haratia.
7: No e hua mai, tēnei wā tonu nei. Kei ua titata ki te wahanga, e hārea kene, ara, tohea, te kupu. Ko te kaupapa kōrero I tēnei wā e hua mā, whakareerea ngā tikanga Māori, U atu ki ngā tikanga Pākehā. Ai, me whai ngā tikanga Pākehā. Kai konei te taha whakai, kai konei te taha whakahe, ka timata ki te taha whakai. Leon, kai a koe te wā.
13: Kia koe, Leon.
6: Kōrohi o rūkahu, boi.
12: Kia ora tātou. Nau mai tātou ki tō tātou marae. E whakaiti ai te tū a te wahine. I konei, kua ki te tātou I te heahea o a tātou tikanga Māori. He tāmi wahine. A tātou tikanga Māori, a tātou tikanga Tahito. Me hoki, me kuhu kē mai koutou ki te ao o te māramatanga, o te ao huri huri. Ne, ana pēnei a koutou e maunei o koutou kākahu Pākehā. He hai, he mohio no koutou ko te ao huri huri tēnei. Ki te hehi a koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori, hoki atu. Engari, tanguhia tēnā tarau tāngare.
10: Ai, tanguhia, tanguhia.
12: Oh, kauaka, kauaka. Engari, nau mai tātou ki te auhurihuri. Kua mutu ke, kua neha atu te wā ki e rā tikanga Tahito. Kua neha atu te wā ki te kai hamuti, te kai, te ngau I te pai hamuti, te ngau I te kōhatu. Ko tai ana koe te mea ka horomia e koe, ara I te kōhatu. Nō reira, kia ora tātou. Auhurihuri.
10: Auhurihuri. Auhurihuri.
6: Kia tīkarohia tō whatu hei horomi māku.
14: Te tū anai te marae whakaeti ana te tū a te wahine.
12: Kia ora tikanga Pākehā.
14: Te pēhea taku nono I tēnei tarau. Me tū rānei, me mehi rānei te tū, me tauparapara rānei, heha rānei te kōrero
12: tū. Kei ākwe
6: te tikanga Māori.
14: Kei me kōrero mō te hunga te kao. Kei te pai te kōrero mō te hunga mā te kao pauri.
12: Ka tīto whakatātere I ākwe. Me whakawahine koe I ākwe.
14: Me pono mai ka horera wātu. Rangiru ana te nuinga o ngā wāhine. Ka tūrātou ki te kōrero. Ka pahupahu noa mō te tāe o te kākahu, mō te nui o te rākaro.
12: Kei te kōrero koe mōu anake.
14: E kore e peri te uku ki te rino. Ka whitikina e te rā. Ka aha e hoa mā. Ka ngā horo. Te Māori iti kei roto I a tātou. Kaore pirangi ki te noho ki runga pera. Kaore pirangi ki te horo I ngā tarau iti me ngā tītaura I te wākotahi. Kaore e pirangi ki te tunu.
6: He tikanga Māori, nā wahu ki pāi. He Māori ahau he tikanga Māori.
14: Nō reira, me u ki ngā tikanga Māori.
12: Kia ora, tēnā koe I kawena I tēnā tikanga Pākehā.
15: Makere ana ngā here.
12: Ah,
15: ngā here o tō kaita ao tikanga Māori nā. Nā reira, hoki mai, nau mai ki te ao hou. No mohi rawa ngā kaitai nā tikanga.
12: Tika.
15: He hōhā, he miki kia ore hāhā ki te ati rānei. Kua whakarerea, rerea kētia e tātou ngā Māori, ngā tikanga tūturu.
12: Kei noho kūtai ngā
15: rūkahi mai. I awai rānei.
13: Rūhia rānei. Nā
15: reira. Ā, kua haere koe kīwhia tēnei ao, ne? He tikanga Pākehā tāu. E whai ai. Ara he raihana ngā kaitai.
12: Ai.
15: Hai ngā tū, kua whai raihana koe.
12: Āgua kore take ki ae tana raihana, engari.
15: Koe herea ke te tātou ki ngā tikanga Pākehā, ha te pāre mata, wera mubo katoa. Nō reira, nau mai ki tēnei ao, hau nei.
10: Hareruia.
15: Tikanga Pākehā, amina.
12: Kia ora, kia ora. Nau mai ki te ao koe.
16: Tirohia,
12: takahia,
16: ngā tapua, ngā tipuna, kapohia,
6: hei aha,
16: hei ora ngā nākau, au e,
6: sakaru o koutou nākau te ora, kia o koutou whai nei nā tikanga Pākehā.
12: Tika. Te ahou tēnei.
15: Tika.
6: A koe ki nei whakatūhia te waini te whaikoro. Ko tō tipuna hoki haere mai ki au ki ka hunu ka whaikoro tia te waini ka ahoa ka taki hoki ka tōtou iwi. Ka riri mai tō iwi o tūhoi a te pairi. Ka taki hoki ka tōa tūhoi. A koe ki nei. Ko tāu ki uki rau a mātou tikanga.
12: Tika.
6: Enari, ana, e ki nei koutou me whare atu nā tikanga Māori. Nā rere, ki kona koutou me o koutou tau pango, tau haunga, noho noho ai ngā tēpu kai.
12: He hopi o mātai.
15: Kai hunu
6: a mātai. Kai hunu a mātai. A koe e ki nei te kai te hamuti, he kupu whakariti mo te mātai rana e hoa. Nā kai ai ngā hamuti, te mātai ranga rā hoki. Nā rere, ki kona koutou, whai ai a koutou
12: tikanga Pākehā. Mea
6: te huri ake nei.
12: Tikanga Pākehā. Wē pua.
6: Wā, tāhua ta waiata e tātare, engari kia mohio mai koe i...
12: Engari anō te kaiwai.
6: I tito tērā waiata me te raku a te Pākehā.
12: Me te rangi Pākehā.
6: Tērā anō hoki, roto ngā kapa haka katoa, e whia kēnei ngā tikanga ko panoni tia e te ao Māori, pēna te kōrero ato tātou nā tuahine, me te ki mai a heke tua, e pāne ki te tū o te ai, ke tū aroha mai, te tū mai o te wahine, ki runga te marae, me te mohio hoki. Ko wai atu, kei rungano atu ia Pānia mo te kōrero i te reo Māori. Kare tāe te ki te tetehi, i tōritu e mai te orokonga hanganga o tēnei āo e te whai. No reira, ai, e pai aki kia tū mai koe ki te whai kōrero i ēnā ki hangai kua re ma, e tū ane runga i tō tātai marai i ai atu nune. No reira, ai, me whukai, me piu atu ngā tikanga Māori, u ki te āo huri huri. Āo huri huri!
12: Āo huri huri! Tēnā koe!
6: Huri huri huri huri.
12: Oh, tikanga Māori.
15: Come to me, kākariki.
12: Kākariki.
15: Ture pāhai. Tēnā Māori mai, whakai ana ke whakarere a tātou tikanga.
12: Ai.
15: Mēnā ka pērā ka whakarere hoki i te reo.
12: Ko.
15: Reo te hoa o ngā tikanga.
12: Tikanga reo te reo.
6: Reo me ngā tika haere nātahi ana.
15: I ngā tikanga, e whakai ana kia kōrero Pākehā i ngai o tātou marae. Mēnā ka whakai ki te tū a te wahine. Whakai hia atu ko te reo Pākehā, hei kupu mā ngā taumata. Puta nō i te muti.
6: Mea rumi a Māra.
15: Ai, rōri rōri a kene, rōri rōri a kene.
13: Kōrero.
15: Vai, kare ka wai kāroha o tātou marae mēnā kariro mā te reo Pākehā. Tātou e kōrero.
6: Kia ora.
13: Kia ora.
12: Tēnā.
6: Ane anō ngā rūkahua te tangata.
12: Ko he hike.
13: Ko he tō mahi. Kei te whai kēkoi
12: ngā tikanga. Kei te whai tikanga Māori.
6: Ko he koe o tikanga Pākehā.
15: E tā ututu.
13: Pātea hai te moi o ki etei paku tikanga ne. Tikanga tai tohe tohe e nei. Ko te whakahe e u nei mātou ki tā mātou. Me u tātou ki ngā tikanga Māori. I taka iho mai, i tukuna iho mai. E o tātou tūpuna Māori. Kia aha, kia pakari ai te tū i roto i tēnei au. Aha kua huri huri. Aha kua tawhito, aha kua hou,
6: mau
13: kākahu Pākehā na mātou, engari, ko te wairua kai roto i te tinana, ko
12: te
13: kua wai,
6: ko tēne
13: mea, ki te hāngai, ki tō ao Māori. Tō reo, me o tikanga, hei kura, hei tikitiki, mō tō aha, mō tō
6: mātenga.
13: Kia ora, i te whakarongo rāua, mātea hai tēnā, tēnā koutou.
6: Kia ora.
17: Tēnā koe Pānia.
12: Tēnā koutou i e nā rūkahu. Kei te mohio kē koutou, kei kua he kē koutou. Mehe mea kei te hihia koutou ki te hoki ki ngā tikanga Māori. Ringa Raupā. Whakātie ma...
6: Titura, oh, Raupā.
13: Tehea mati mati.
12: Me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, me hoki ki te hika, ki te ngaki māra. Kare tae ngā ringa ringa o tērā.
6: Mau te kōrero.
13: Nono Raupā.
6: Mau te kōrero.
12: Haramai, tāua ki te ao Pākehā. Kei reira te maramata ngā ue. Whakarerea ngā tikanga Māori. Whakarerea era āhuatanga o tuau ki rāno. Kā rehe oranga o roto i tērā. Koe rā te take i tahuri ai o tātou tīpuna ki te whao Pākehā. Kā re noho noiho ki ngā kohati o te au.
6: Me te whai whakapono Pākehā neha.
12: O te au.
6: Te atua Pākehā.
12: O te au.
6: Te karaitiana neha.
12: I huri o tīpuna ki te karaitiana.
6: Te karaitiana neha.
12: I huri ki te karaitiana. O norehe kororiha.
7: E rā mea katoa, o te ao.
6: Kei te mātakitaki mai ko tau, nā te pāpaki.
7: I hari a mai e te pāke.
6: Ko pai te wā kia koe, noho atu.
7: Ko pai te wā. E mihi ana ki ngā tīmā e rua nei, o hama ai, kei te mō katoa tātou, i te wairua tātā whānga. Te wairua pai tērā mo te hōtaka nei, me te wairua uruhau. Engari, kia mohi mai koutou, a muri ake ngā tānga manawa, karongo tātou, ko ai te toa o te wāhanga tau, tohe tohe ara. Tohea, te kupu hoi anō hoki mai, a muri ake i ngā tānga manawa. Kia ora koe e nā kōre mō. Tērā nō atu koutou hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Nareira kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tau. Tohe tohe ara tohea te kupu. Tērā nō atu koutou te tīmatuatahi. Ai, te mea kāre koe iu ki ngā tikanga tau tohe tohe. Koeira te taki toa, me te pai
17: o te mai ngā tikanga Māori, ne?
6: Ko te toa, ko te whakeiwa.
7: Weno tātou mā, kia uatu tātou ki te wāhanga e hārea ki nei. Ko te ingoa, ko waiau. Ai, he mahi whakaari e hārea ki nei, huama. Weno, ko te whakatau ki o tēnei mahi. Te whakatau ki tuatahi, hutia, te rito, te harakeke, kaihia, te kō mako e kō, ki mai ki au, hea te meanu o tēnei au, mākue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka timata mai ki tēnei taha ki a koe, Leon, haramai ki te tipako, i te kai whakaari, i te kai waiata rāne.
17: Kai whakaari.
7: Oh, karau mōhu ki tēnei tangata.
6: Oh, karau koe te mōhu ki tētahi mea.
17: Kai waiata ki...
7: Hutia te rito o te harakeke, kei hea rā te ko mako e ko. Ki mai ki a hau hea hati mea nui, māku e ki atu, he tangata.
17: He tangata.
7: Kare we mohi o ki ana waiata, engari anei kei au. Kao, engari,
6: tata,
7: he kaiwhakaari huki a hau, i runga i te hōtaka kiriata, kei reira tērā mako nui. He mako nui.
6: Oh, ai, ai, ala, cool, Jay.
7: E koe. E mihi ana ki a koe, Leon.
17: Ka mai pāinia. Ko tau whakatau ki tonu, ne?
7: Oh, whakatau ki tonu.
17: Kaha.
7: Kai te rongo i toi.
6: Stevie.
7: Stevie Wonder.
17: Alicia Keys.
6: Ray Charles.
7: Liberace.
6: Kare puta he whakatau ki.
17: Hitia te rito o te araki.
7: Haere, Tony.
17: Kare te pakemo, kaiwhia te komaka. He mahi ne hau.
7: Angatū, angatū.
6: He mahi ne hau.
17: Ki mai koe ki au hea te.
7: Horirori.
17: Māku e ki atu.
7: Gaga, Lady Gaga.
17: Ai, tōna hoa.
7: Gaga. Pirachu, haritotina
6: rātu kapai. Jessie J.
17: Madonna. Te haraki.
6: He mātou te kari.
7: O te tangata, Nicki Minaj.
6: Te rito, ka tahe no ka mate.
7: He Māori.
6: Hutia.
7: Kristen! Ko Kristen te taunga ki tēnei kemu.
17: Te ahuna he apitihanga tērā, hutia te rito te ka tahe no ka mate. Hea tēnā whakatai.
7: I pai tonu. Pātara, haramai.
17: Kia ora te kai pakoa tūturu, kia ora.
6: Kia hutia o kāru.
17: Titihi mea ka mōhio.
7: Me perfect. Oia kei ākoe, Pātara.
17: Kia kaha, pene fio.
7: Oia kei ākoe. Kia kaha. Rāhui pōkeka.
12: Tumura, tumura, kia tere.
18: Huti a te rito te harakeke.
12: He Māori.
18: Kei whea te kōmako e kō. Kei kaore tēnei tāna wai te.
12: Mai sirika.
18: Ko ia.
12: Mai sirika.
18: Ai,
19: kolo timas.
18: Nā ngā ringa.
12: Oh, ka pai, huama kumutu te wā kia mātau. Aroha mai kusene, mohio nei ku koe te toki ki tēnei kemu. Hueno, ko te tō tēnei whakatātai e hika mā. Iorite. Iorite. Nā reine, he mihi nui tēnei kia kūtou katoa. Ka pai, hueno, he wai a te temahi etu tātou.
19: Oh, me wau heo. Oh, heo.
14: Ngā whiti, ngā whiti.
12: Bueno, huama kumutu katoa ngā mahi e kāre mā. He oe hoki mai anō, kia rongo anō koutou i te auaha o te reo Māori me te wairua ngahau. Kia kaha hoki koutou i te kāinga ki te whakatairanga i tō tātou. Reo kā meha meha i te ao i te pō. Hei a pōpō he kanohi hou, he tima hou. Puku kata, puku hohe. Mā te wā.
14: Ko mātou.
12: Ai.

0: Kāti, anei anua tātou pātai, hei ārahi I ngā whakautu. Sophie, ka timata kia koe, te pātai tuatahi. He hata ngā kaumātua whakahau kia te huaki, I roto I tana waiata?
1: Kia upea ki te kaupapa. Ahako hea te kaupapa. Ai. Māori, tangata, ahako hea ha. Kia upu mai.
0: Koina, I mau ia koe te ia o aua kupu. Te pātai tuarua, kia koe tēnei pātai Francis. He aha tā te huaki e ki tēnei?
2: Kia hau nei, e ki tēnei I ngā āhuatanga me ngā huarahi katoa I whāre ki tia I wāna kaumātua mōna. Kia tūtuki pai ki wāna moimoia me wāna wawata.
0: Mm.
2: Hei whakapakari ake I āia.
0: Mm. Kia tutuki ai ana wawata I tino kaha e rā kupu I roto I te waiata. Ka pai, me pēnei te tuku I te pātai nei, he aha ki o koutou whakaaro te kaupapa matua e waiata hia nei e te huaki. He aha te kaupapa matua e waiata hia nei e ia. Matapaki hia I roto I ngā tokorua, kōrero hia ki tōhoa. Kia te kau hekona nuaiho nei. Kōrero mai koutou I a koutou whakapae. Ka pai. Ko ngā whakapae. E pā ana ki te kaupapa, he pēhea nei. Kōrero hia mai. Wikitoria, he ha a kōrua whakapae.
3: Me upu mau ki tō tātou reo, ai. Ki ngā āhuatana Māori katoa.
0: Mm-hmm.
3: Ahakoa haere koe ki hea.
0: Ka pai te whakarāpopototanga o tērā whakaaro. Kōrua, Lewis?
4: Ai āhua, rite ki tā Wikitoria, ki a hāpai ake I te reo me ngā tikanga, ngā taonga o te ao Māori.
0: Ka pai.
4: Nō ngā taupēhitanga o te ao. Kia papuri I moa ke tonu atu.
0: Mm. Kai te tika tāna?
5: Ai, arā kia reto ake ai te tira.

0: Ka kite koutou e hangai ana a koutou whakapae ki tā te huaki i whakatakoto ai roto i tana waiata. Nera, ka mihira ki a koe, ki a koutou hoki. Tēnei pātai ka whiua atu ki a koe te warahi. Ko te pātai nei, he aha tetehi kaupapa ka hiahia ōkau mātua kia hāpaitia e koe.
1: Ah, tēnā, ko ana kōrero ki ai i te wāi pēpi tonu ahai, kia hoki ai ki tōki marae, kia whakariri ai mo te tū i mua i te aroaro o tūmatawenga, arā i runga i te paipai, kia pōwhiri ai ngā manuwhiri i runga i te marae.
0: He mea nui te manaaki ki o tātou kau mātua, ka pai. Nā te reo wainene o te huaki tātou i whakatō ki roto i tā tātou kaupapa mo te rā. Kia paku whakatā tātou i konei, ka hoki ana tātou me ruku ki roto i ana kupu ki te tīpako i tetehi āhuatanga reo hei wete wete mā tātou.

0: Nau mai hoki mai. E harai te mea ko tā te waiata mahi he whakangahau noa i a tātou. I te nuinga o te wā, he karere kai roto i te waiata, e tuku nāna e te kai waiata, hei whakaaro ake mā tātou. He pērā no tā te hua ki puanaki waiata, ka tahi anō karangona e tātou. Ke whakaterea e tātou te waka kirunga i ngā tai o wete wete reo. E hoa mā, kua tīpakohia tetehi rārangi o te waiata a te huaki. Kai roto i te rārangi nei, tetehi kupu hāngu. I kapohia e o koutou taringa, tetehi rerenga kōrero he kupu hāngu kai roto?
1: Hāpaiti.
0: Hāpaiti, ai, hoira tetehi. Ko te rerenga e hiahia nāu ki te tīpako, anei, kei kunei e pūkanā tina kia koutou. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Tēnei kaupapa, kōrero nui tia nei e. Ana, i pērā tana waiata. Ah, te pai hoki ne, o taku, whakatauira, te kia ora, mihi mai. Tēnei kaupapa e kōrero nui tia nei. Koina te rerenga kōrero ka tirohia e tātou i roto i tēnei wāhanga wete wete reo. He hāngu tetehi āhuatanga i roto i te rerenga nei. Anei ngā pātai e rere ana, hei whakautu, hei whakaro ake mā koutou. He aha te mea e kōrero hia nei, South? He aha te mea e kōrero hia nei?
2: Nā, i roto i te waiata.
0: I roto i te rārangi nei.
2: Te kaupapa.
0: Tēnei kaupapa.
2: Tēnei kaupapa.
0: He pēhea te kōrero hia, Francis. He pēhea te kōrero hia. E kōrero pēhea tia nei.
3: Nui tia.
0: E kōrero nui tia nei, ka pai. He aha te tikanga o tērā. Ka whakawhiti ki a koe, Lewis. He aha te tikanga o tērā. Kōrero nui tia.
1: Kia whāngai hia katoa, tia ki te katoa.
0: Ka kōrero nuitia, he nui ngā tāngata ka kōrero pērā. E kōrero hia ana e wai, Wikitoria. E kōrero hia ana, tēnei kaupapa, e wai.
4: E te iwi Māori, pea.
0: E te iwi Māori, pea. Me pēhea koe e mōhio ai ki tēnā, Wikitoria. He whakapai?
4: Ai, whakapai nā.
0: He whakapai i te mea, kāri roto i te rerenga, Taua kupu e whakātu ana ko ai te kai kōrero, ne? Te kai mahi o te mahi. Ana he aha taua kupu, te kupu hāpai itira i mua i te kai mahi, i roto i te rere hāngu.
4: E.
0: Te e i mua i te kai mahi. Nō reira, me he mea ka whai i te whakaaro o Wikitoria, ko te iwi Māori te kai mahi, ka pēhea. Tēnei kaupapa e kōrero nuitia nei.
4: E
0: te iwi Māori. Ka pai, koina. A kua kapi katoa ngā wāhanga o te whakaaro i ērā kupu. Nō reira, ka tirohia e tātou i konei tēnei āhuatanga. E rua ngā kupu i roto i te whakaaro hāngu. E rua ngā kupu, ko te mea tuarua e whai ana i tetehi fiore hāngu. Hea te fiore hāngu i konei?
4: Tia.
0: Tia. Ka pai. Koina te tino kaupapa o tēnei.

0: wāhanga. Hei, āwhinei a koutou ki te maumahara ki ētahi uenga o enei ture. Kua tiki nā tue au te kupu kanataraka. Kua rongo koutou i tērā kupu, te kanataraka. Ka haere koutou ki te whiwhi mahi, te tono mahi hou. Ka ho mai e te rangatira o te mahi te tehi kanataraka, hei haina māu. Ne? He kupu anō mō te kanataraka?
1: Kirimana.
0: Te kirimana. O enei rā, ko te kirimana ki e te kupu. Ko te kirimana, he mea e hono ana i ngā mea erua, i ngā taha erua. He pērā anō ngā kupu hāngu erua i roto i te rerenga kōrero kotahi. E hono ana tētahi kupu ki tētahi kupu. Kōrero nuitia e noho ā whānau ana e rā kupu erua. Ki te kore, te kōrero, ko kore he take o te nuitia. Nera. Ana, ko ēnei kupu, kei raro neina, ngā pū. He kupu matua, he kupu hāpai rānei ēnei. He kupu matua, he kupu hāpai rānei. He kupu hāpai. Ngā kupu iti o te reo, hei whakapūrangi aho i te kōrero. Kau, noa, tonu, rawa, me kē. Ko ēnei pū e rima, ki te whai ēnei pū e rima i muri i tētahi kupu hāngu, ka whakahāngutia hoki ēnei kupu. Ka whai fiore hoki ēnei kupu. Nō reira, he whānau kupu ēnei, ngana hei whakamaumahara i a koutou ko e whea au a kupu, tiki nātu ko te kanataraka, ka mōhio koe, ko te ka, ko te na, kanataraka, ta, ko te ra, me te ka. Kau, noa, ka rau te titiro,
2: tonu,
0: ra,
3: rawa,
0: me te ka. Ke. Ana, kua mōhio koe ki taua whānau. Nō reira, ka pēnei, ka te tiro pēnei, i kōrero tatara tia te kaupapa. I kōrero tatara tia te kaupapa. He aha ngā kupu kei tēnei rārangi, te taia te nuku ki Wainganui, ki anoho mai ki konei, ka whakahāngu tia ki te fiore tia. Kōrero ki tō hoa, mo te tekau hēkona pea, whiriwhiri hia ko e whea o ēnei kupu.
2: Kōrero whānui tia.
0: Ka noho ki rungara. Ka pai. Tēnā, e maumahara ana koutou ko e whea o ēnei kupu, kei raro i taua whānau, kei roto i taua whānau kanatarakara, ko e whea.
3: Kau.
0: Kau. Noreira, ka tāia te pēnei. I kōrero kautia te kaupapa. I kōrero kautia te kaupapa. E harai te kau mū nei, engari he kau, he kupu tērā hei whakakaha i te āhua o te kōrero. Motu hake nei te āhua o tērā kōrero. Kau, he aha tēnā?
3: Noa.
0: Noa. I kōrero noatia te kaupapa. Kōrero noatia te kaupapa. Ne? Kāre he here i runga. Ne? Kai te tika tēnā. Hoki mai te noa. He aha te kanatra t.
3: Tonu.
0: Kai te tika? I kōrero tonu tia te kaupapa. Ne? Ka pai. T. N. K. N. T. R.
2: Rawa.
0: Rawa. I kōrero rawa tia te kaupapa. Ka pai. Me te mea whakamutinga o tērā.
3: Kē.
0: I kōrero.
3: Kē tia.
0: Kē tia te kaupapa. Ko mutu kē te kaupapa. Te kōrero. Ka pai. Ko ngā whakawai ā tinana nei, hei whakaū i ngā koranga e pāna ki te rere hāngu, e haere ake nei, kia hoki mai tātou i tētahi paku whakatānga manawa. Ka kite anō, ā kōkō ake nei. Kua tere te waka kirunga ki te moana, kirunga i ngā ngaru karekare o wetewete reo. Kia huri whakateuta te ihu o tō tātou waka i nāia nei ki tōna ūnga, kia ūai ngā akoranga ki roto i o tātou hinengaro. Anei e whai ake nei ko ngā mahi whakawai, whakaū, whakamātau anohoki. Kia rite ngā hoe. Tēnā koutou e ngā kaihoe o ako. He mahi kai te haere, hei whakamātautau, mena kua kapohia e o koutou taringa, e te hiunga ture o te rere hāngu, e rua ngā kupu hāngu kai roto. Tēnā, whakamauritia mai tēnei kōrero, the soup was eaten cold. The soup was eaten cold. Whakamauritia mai tērā kōrero.
1: I kāinga
0: rānei.
1: Makariritia.
0: Makariritia.
4: Te hupa.
0: Te hupa. Ai, tai hua. E hupe, me hupake. I kāinga makariritia te hupa. E rua ngā kupu hāngu kai roto. Ne? Ko te ahu o tēnei mahi he pēra. Engari he whakaraupapa I ngā kupu ka hoatu ki a koutou. Ko tahi te kupu ki ia ākonga, ko tā koutou, he whakaraupapa, I roto I te rima hekona, ne? Ka nui tērā, nā te mea he koi o koutou hine ngaro. Whakaraupapa hia, muri tērā, ka tirohia mena he tika. Tangohia te tehi.
1: Kia ora.
0: Te tehi.
1: Tēnei.
0: Ko rite, timata. Rima. Rua. Tahi. Pehea. Kōrerohi, āta kōrerohia mai ke timatanga.
1: Kua.
5: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
3: E.
0: Koe. Ano?
1: Kua.
5: Kitea, kētia.
1: Tēnei.
3: E.
0: Koe. Ka pai. Kai te tika?
1: Te timana ko.
3: Ai.
0: Ai, kai te tika. Ai, kai te tika. E rua ngā kupu hāngu, kitea, kētia, ne? Me he mea kaore he hāngu o te kupu mahi, o te tū mahi, kite, kai te pai tonu tērā, kai te marama tonu, ne? Kua kite kētia tēnei e koe, kai te tika. Engari tēnei, kua kite a kē tēnei e koe, kaore i te tika, ne? Me whakapiri i te fiore hāngu, ki muri i te kupu tuarua. Kua kite a kētia, tēnei aha, tēnei, pikitia, kiriata, Aharane, homai.
1: Ngere.
0: Homai, tangohia. Homai, tangohia. Homai. Koriti anō, tīmata.
1: I rango.
5: Tāwa
1: kōrero.
5: Tāwa kōrero.
1: I?
2: I rango te tāwa kōrero.
0: Tīmata ki a koe, Francis.
5: I.
1: Rangona.
5: Tuatahi tia.
1: Taua.
3: Kōrero.
2: Inanahi.
0: Ka pai?
3: Ai.
5: Ai.
0: Tika? Ai, kai te tika. Rangona tuatahi tia. Koirā ngā kupu e hono ana ki a rāuatahi. Rangona, he aha te tūmahi o te rangona?
1: Rongo.
0: Rongo, ka pai. Kai te pai tēnei, i rongo tuatahi tia. Taua kōrero inanahi.
3: Ai.
0: Ai, kai te tika nā te mea. Kei te whai, fiore, te kupu tuarua. Ne? No reira, ka pai. Tō koutou koi hoki. Whakamātauhia tetehi atu anō, ne?
5: Ai.
0: Tangohia, ho mai. Fiore hāngu. Kua rite, tīmata.
1: Kaputi.
2: Te kaputi.
1: Te kaputi.
0: Kōrero hia mai.
5: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
3: Te.
1: Kapu.
5: Ti.
0: Ai, kare te tino pai te tērā momo kapitine. Kapitine makariri. Kōrero hia mai anō?
5: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
3: Te.
1: Kapu.
5: Ti.
0: Ka pai, tēnā koutou. Inumia makariritia. Kai te pai tēnei, i inumia makariri te kapiti.
5: Kao.
0: Kao, kari te tika. Pehea tēnei, i inu makariritia te kapiti. Ai, kai te tika, ko te mea tuarua, me whai, fiore, hāngu. Kāti, me whakawhānui e tātou, tēnei kōrero, kia uru mai, ko te kaimahi. Ne? Ko te kaimahi. Pānui tia mai anō, engari, i te mutunga, me hoki atu ki a koe, me ho mai tetehi kupu, e uru ai te kaimahi ki roto. Kōrero hia mai?
5: I.
1: Inumia.
2: Makariritia.
3: Te.
1: Kapu.
5: Ti.
2: E te tamautu.
5: E ngā kaumātua.
0: Ko tahi, te kupu. E.
5: E.
0: Ngā.
2: Kaumātua.
0: Koutou koi hongi i te whakautu i tērā pātai. Ka nui rā te mihi ki a koutou, I te tuki pai I a koutou tērā mahi, I runga I te ngākau tapatahi ki te mahi. Tēnā yeah, koutou. I kōrero tia, tahi tia e nei kōrero e whai ake nei I te hōtaka tuatahi o ako. A e kōrero hia tonu hia nei I tēnei o ngā hōtaka. Mehe mea e hia hia ana koe ki te whakau I etehi o ngā whakamārama e pāna ki te āhuatanga o te reo o tēnei hōtaka, tēnā tirohia te whārangi ipurangi a whakāta Māori. Ka here a tō tātou waka I konei ki te tumu herenga o te waka. Kia pai ai tā tātou heke ki te whakatā. Mō koutou I whakapau kaha, I whakaheke werawera, I whakatangetange riaka I te rānei, ki te hoe I te waka o ako, tēnā rawa atu koutou katoa.
6: This is Aotearoa. Number one for all the best throwbacks, 90s and more.

0: Ποτέ.
1: Μάρα, μάρα.
0: Μάρα.
2: Δεν ακούω ακόμα. Θα μου τσιτε βαχούν. Δεν ακούω.
0: Whakamātauri ongu tū inā nei teiri.
2: Ka mai? Wepua.
0: Kapa haka.
1: Kapa haka.
0: Pīnaki tanga.
1: Pēta wai tai.
0: Pī.
1: Pī.
0: Naki.
1: Rangi. Pīrangi.
0: Pīnaki tanga.
1: Pīnaki. Pīnaki tanga. Pīnaki tanga.
0: Te.
1: Te.
0: Pane kire. Pane.
1: Matasene.
0: Pane.
1: Pare.
0: Pane.
1: Parekura.
0: Pane.
1: Te parekura.
0: Pane.
1: Mihi. Te pane. Mihi. Pane. Te pane. Kotsi. Te pane kotsi.
0: Pane kire.
1: Pane kire. Te pane kire tanga. Oh, the mongoose.
3: Oh. The mongoose.
0: Māori.
1: Māori.
0: Mati mati.
1: Miti miti.
0: Mati. Mati mati.
1: Mati mati. Oh, mati mati. Pa.
0: Pa. Kana, kana.
1: Karanga.
0: Pa, kana, kana.
1: Karanga.
0: Pa.
1: Pa.
2: Tēnā kōrua, kōrua, mātiu te wā, tēnā kōrua. E mihi ana, Kristen o tēne. Hāra mai. Anei.
4: Hātiki.
0: E kaha kōrua.
4: Hātiki me.
0: E mana o te tōperau gairunga ia kōrua.
2: Kanawhiwa.
0: Taku.
4: Taku.
0: Taku, taku.
4: Taku, taku.
0: Hohi pera.
4: Hohi pera.
0: Mate kai.
4: Mate kai.
0: Wai Māori.
4: Wai Māori.
0: Wai manuka.
4: Wai manuka.
5: Tākuta.
4: Tākuta.
0: Hau ora. Hau.
4: Hau.
0: Hau. Hau ora.
4: Hau ora.
0: Hua.
4: Ua.
0: Hua whenua.
4: Hua whenua.
0: Wai ariki. Wai.
4: Wai, wai, wai, wai ariki.
1: Oh boy.
0: Wai rere.
4: Wai, wai rere.
0: Nehi.
4: Re, nehi, nehi.
0: Hia kai.
4: Ta.
0: Hia kai.
4: Hia ka. Hia kai.
0: Hia kai. Hua
2: lako. Oh, otere. Otere. I te rongo koe? Oh, tō. Hei hoki. Kare koe I paku rongo ne. Anei.
0: Ai, he rau. Tikina mai kāri. Tikina mai kāri.
1: Te wai I tua.
2: Ka pai.
0: Ka pai
2: tēnā. Tai hoa, tai hoa.
0: Rau e tēnā.
1: Mana. Mana.
0: Pane.
1: Ma, ma, ma. Mana.
0: Pata.
1: Mana.
3: Pata.
0: Mata.
3: Pata.
1: Karu. Karu.
0: Karu.
1: Here.
0: Here.
1: Koito.
3: Mēnei kupu e te rawa.
0: Tautoro.
1: Koito. Koito.
0: Oh, kia tere. Hare tonu.
1: Hui hui.
0: Hui hui.
1: Riringi. Riringi.
0: Ririki.
1: Ringi. Riringi. Ng, ng.
0: Riki, riki.
1: Papa ma. Papa ma.
0: Papa.
1: Ma.
0: Papa pa.
1: Papa pa. Ma.
0: Papao.
3: Papao.
1: Puku kata. Puku.
0: Pukana.
1: Puku.
0: Putu.
1: Puku.
2: Oh, yeah. Heka mākua, he ngāra, tēnā kōrua. Kai te pai, kai te pai, ummai. Hono, kai te pai, e noho e huama. Nā reire, ki te koutou, etahi o ngā tangata āhua kore takine ki ngā mahi whiwhiwi, etahi kā rei te pakumoe o ki te whakamahi ngā taringa. Huano, hoki mai hai te wāhanga tuarua kia rongo koutou, ko wai te toa, kia ki te hoki koutou I ngā mahi tau, tohe tohe, hoki mai ana.
5: Nau mai hoki mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuatahi, I kitea te tahi toa, tēnā koutou te taha nei, pānea mā e mihi ana.
6: E te pai, kāretoa e te toi.
5: Koe ā te wāhanga tuatahi, kai te rungo, he whakatātai te mahi e hārea ki nei. Ai ko ngā mahi tautohe tohe te mahi, ko te kaupapa kōrero I tēnei wiki, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei oranga, o tō tinana. Nā reira, anei te taha, whakahe, anei te taha, whakai. Kai a koutou te wā.
0: Patua te kaupapa boi.
6: Tēnā tātou katoa, e noho ake nei te whare Pākehā. E tātou, e karapoche nei e ngā rākau e te Pākehā. E ora nei o tātou, tinana tātou, whakaro me o tātou, Wairua. Nā, e ki nei te kaupapa, whakamahi a te rākau a te Pākehā, hei orana mō tō tinana. Nā, tirohia te aho o tātou whare. Ko ai te pōrangi kai te pirangi noho whare raupo I te wā o te makariri, te wā o te takurua. He makariri, ko ngā tuanui rā hoki, no reira, whakamahia, ko ngā rākau a te Pākehā. He hanga I tō whare, e mahana I tō tinana.
1: Kōrero.
6: Ko ngā whare pako a te Pākehā, he paino ake I ngā heketua, e whakamahia tunutia nei e tahi o tātou iwi, kārau mo te whakahuahua. E nari, ko hau kua kite, ko hau kua whakamātau, nare nau mai ki te ao hou. Ko ngā whakamahana rā hoki, ko te aho te whakamahana kai, kāre koe mate ki te tahu I te ahi, hei whakai hei tau I o kai, kāre koe mate ki te mahi hapi, ki te mahi hangi, engari, naruiti, naruiti nera, rau ātu, toru takau hekona, ko mahana tō kai, ko ora tō tinana.
5: Kia ora rau ātu, tēnā pe tātere.
0: Kato heau, ngaruiti, kino rau ātu, ka pā mai ngā paitini roto I te ngaruiti ki o tātou tinana. Kaore te rā e ora. Nā. Ko te kōrero a tātere, te rangatira tātere.
6: Tēnā koe.
0: Ko tohua ko koe hei tangata mō te mātāwai. Nā, ko tā koutou mahi o te mātāwai, he pakanga. Mō te moni te take, he a te moni, he rākau nā te Pākehā. Nō reira,
6: kaore tērā e whai o,
0: kāre te Māori e whai oranga I ēnei āhuatanga. He hano ngā rākau a te Pākehā. Ai, koi nā tētehi, nē teiria, kei roto I tō paukoro o muri tētehi rākau pēnei.
6: Ka ora,
0: tātou I tēnā kaore. He rākau tēnei nā te Pākehā, he oranga kei roto mō tātou. Tai atu pēr ki te iwa karaka.
5: Ki te iwa karaka.
0: Ka ora, tai noa ki te iwa. Ki wā atu I te iwa karaka, tai noa ki te whiti karaka I te ata. Ka haurera wā atu he paku oranga I roto I te whare I taua wā. Nō reira āta whakārohia, te whānuitanga o tēnei kaupapa.
5: E mihi ana.
6: Karawhiu e hika.
7: Oh, we. Ana, mo ēnā hekiriti mo te kotai hekiriti. Ne?
0: Ai, pā te kautāra.
7: Pā te kautāra. Ai, engari. Mō meri mai te kai kritia nāko, ki ai te whare whakare ki tikina nāko, hiki ngā mai tai ana.
1: Hiki nā!
6: E kitea nei ngā rua.
0: Tika, tika.
6: E kitea nei ngā rua. Anei, kere rua.
0: Tika.
6: Anei. Kere rua.
7: Ko tai te kritia ana, ko whāti kau ngā hiki. Ko te rā rā kai Pākehā.
1: Hiki nā te rā rā kai Pākehā. Kōrero atu.
7: Nā reira, me pērā o ki koutou.
0: Ai, tika.
5: Nā nā koe.
6: Ka rita e kutu ke mātou ko tiare.
7: Ana.
6: Te pā ua ua.
7: Ana, koe a te oranga. Ki roto e nā rākai. At Pākehā.
0: Pātua.
5: O tene. Hoi nā no tēnā rā tātou katoa. Tātou e kōrero hia nei. Ko heke mai taku rākau Pākehā. Mātaku reo Māori au e kawe I aku kōrero. Hoi nā no ke te whakaheau I o kōrero katoa. Whena kore kore I tō Wairua Māori, tō Toto Māori, e kore rawa ngā mea o te Pākehā e whai mana ki roto I tau ake oranga. Mā te Toto Māori, mā te Wairua Māori, mā te Whakaaro Māori, e ora ai e nei mea, tēnei whare e tuake nei, tēnei hōtaka, au e nei mahi katoa, hakoa te aha. Ko te reo, ko te Wairua Māori, kei reira te tino nako. Koira te kaha, koira te mea e whakakaha e manai I e nei mahi a te Pākehā. Tangohia e nei, tangohia e nei rauimi katoa, kei ko nei tonu au. Te toto Māori, te Wairua Māori e tuana.
6: Kei pēha te oranga, pēha te oranga.
1: Tēnā tātou e noho nei roto I ngā kākahu. Ngā kākahu I ahu mai hea, I ahu mai te rākau a te Pākehā. Rākau a te haina mana rāua rāua. E te iwi. Kia kaua tātou aro ki ngā
3: ki ngā raru a tēnei rākau Pākehā. Arā no atu ngā peka o te rākau Pākehā. Ko te hangarau tēnā. Ana ko te pūmanoa tautono tērā ea, hei te whāki mai, he ato taumaha, he aha hoki ngā kai pai māu, hei oranga mō tō tinana, nērā. Te kōrero mai kia mātai he hanga pānga o te tinana, e hika mā. Titiro kia koutou anō. Hoi anō. E hika mā, kai roto tātou I tēnei ai, taiwhanga no te hunga Pākehā tonu. Tēnei, wēnei kāmera Pākehā, he oranga mō tō tātou reo. Nō reira, e harai te mea, he oranga tinana noiho ngā rākau atu Pākehā. He oi, he oranga tanga kai roto I te reo Māori, I te wairua, I te oranga atu tinana anohoki. Kia ora rā. Kia ora. Aia.

0: Ko te tahi e tino mātou ana ki a i wāi aero te whare mire te ibi o Dover Samuels.
1: Ai, me pēha hoki ngā kōrero ki tēnei a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Kia au nei te tino wairu o tēnei tangata, e wairu a Hakaiti Rangi Māria, e rātu āhua tangakato. Harakau e i te wāi ai, timata mai, ara i roto, i roto te hāhi, harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori ki te nuinga o etahi atu ngā tau iwi etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Nā, kia au nei, ko te mea whakamiharo timata mai eia i roto i te hāhitana hāhi whakapono. Nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua, ka tino pirirau atu ai ki tana, ki tana iwi Māori. E nari, kia au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu, ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata kia au nei, harakau e hihi ana kia nui tana kanahui, wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero. E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu. Tino hohonu ahu mai i te wairu a ngākau. Koia e nei āna nei tino ara hua ka puta i te tana taetanga ki te taumata teitei he kāwana tēnawa. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kowai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taetu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rerekētanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahuingia i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o tātou, o te ao Māori, mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata, ara ki te whenua, ki te rangi, me ngā taonga tuku ehe o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Koe e nei tāku nei whakamihoro tanga, ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. Kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko Ngai Tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui me ngā rangatira o ki haere mai ena ki te maumai ara te wara. Nā te tōrangapū reibe whakatū, mahalāna ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero, mahalāna koe, ara kau a koa ko te harōpū e whaikaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te maharatonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero, e nari taku whakamiharo ko te premier ka Erona Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnara. Nā hākoa ngā wero tanga o etahi, ngā apihan, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiro muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnara ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hākoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga, rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi te ngā rā, hara kau e tino mātau ana, hara kau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngākau nui ana. E hakoa e tahi a mātau a whakatau I ngā kaupapa whakatakotongiai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu, ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu I te kawanatanga. A paola e haka, harakau e whakaena kā tuei ki te pakanga, kā tuei ki te whakaputa āna nei kōrero whaka e, pēnā e whakarongo ana I ngā tāngata, nana, hakoa ngā te tahianga te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e mauana rātou kaupapa kā tū mai paola ki te whaka e, kā ki te hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko I a tā paola. Koe e tēnā tērere kē. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōhalatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga, tirohanga I te waka, kei te kui ki te pēke o etahi nā hakoa, e ori tēnā ki e nei rana, kei te mohe o haupene, tūana tēnā he kāwana tēnā, kā tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, kā ki te eia, te rene kētanga o ngā mea ki ana ngā pēke te pūtea, nāna te nuinga o te mātatoru o te tangata ino hoana I lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono āna, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohono tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata, ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia, ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea, pēne tahuri mai e nea, ki te tautoko harakau e whakarere ke, ne harakau e tū ki te pakanga, ai. I ngā whakahehetanga o te kawanatanga o te rōpū reiba I te rā wā. Harakau e te tangata mataku, ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaro. Nā koe e tēnā te take, tēnā o ngā kawana henara, tēnara e rereke ona nei tūranga I runga I ona nei whakaponotanga e ngā kāwana tēnā kā ki te koe pēni nei te kuri nei e aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kāwana tanga o te rā. Hara kau e tangata tēnā pateitei ai e pēnā haere atu te manuhiri hakoa koa. Pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiaki nei ngā whānau pōhara, la pēnā hau atuna ki tāna whare, e ori tāna ki te mara harumai, piki mai, kake mai. E mahalānau, kā ki te au, e tahi ngā whānau harumai ki reina, I au I roto te kāwanatanga, ara tū ki te mihi pēnā, ona kau e marae, ko whakahuringia te whare o te kāwana, hei marae. E rereke, ko e tēnā te take whakamomori nei tātou ki tātou aroa ki tēnei o tātou rangatina. Kia au nei mohe anau e tei o ngā kakifero nā, e rere ana te roimata I enei rā. Nā te mea kā ki te rātou te rereke tanga te wairua o tēnei o ngā rangatina paupo o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino wahangu haka iti ai a kia au nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kāia, kei te noho tahi kāia I roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kāu nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko hoki atu eia, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu, e tangi atu ana, haere atu e tā paura. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e te ewi te koero ki te kaumātune ki a huirangi wai kerepuru I Taranaki.
2: Hei te māra ma te titiro ki aia. I tōna wakapono. A kua I tupu mai I roto I ao tauiwi, e wāhanga anō tōna, I roto I ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa, me ngā karangatanga o roto Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto Taranaki. engari koia I mārama ki te hohou o te rongo. Oroto I o nāke wakaro, tatū atū ki ngā kōrero te maungā rongo I wakarere nāke ai e, e tau kā kai rago ko te witi o rongo mai ki rungo pariaka. Nā, ia ia are nei ki roto I ngā iwi o te ao, koina te kaupapai kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka o ou I te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nāna I tono mai ki au e I nātu I aia I roto I ngā tikanga o te ao Māori ana koira tāku e I nātu I aia. Tuā ia I aia e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa e rāna katoa. Te wā I aia ka uru atu, a, tae ki te wā I mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Tana, ko tana wae nera anō, no Taranaki.
0: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari I tupu kē mai ia I te upoko o teika, ki āna mai katoa. Koia katū mai ki te kano I o te ao. O te wenua, o te motu, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā ona mātua, nā ona tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kāle he rere kētanga. Koira tōna wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. Ea, I moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa I moe ki reira. I reira, reira au e moe ana. Ki raro tonu I te tiramarama o ngā raiti I wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, kare he raru raru, kauri, kauri inga te ware I te ata. E kaupapa nui tērā. E tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tika ngā o te ao Māori. I mautonu ia, I mautonu ia, I pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, a wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki I aia. I oti ono, me tangi atu au I te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira waka o roto Taranaki. Ei kawe atu I te ahuatanga ki aia, engari mōku, e, nā taku mare mare āmeno o mai au ki te kāia, eira koina te ahuatanga.